0: Klockan är 06.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första Korintherbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio, Sverige.
1: Vi avslutade förra programmet med att Jerusalems murar ödelades. Templet förstördes, husen brändes upp och folket i Juda fördes bort i fångenskap till Babel. Men de två sista verserna i andra krönikerbok berättade att Gud ingav den persiske kungen Kores att bygga ett hus för Herren i Jerusalem. Så över Israels och Juda mörka historia kom en liten ljusstråle vid krönikebokens avslutning. Men innan vi fortsätter vandringen i Gamla testamentet så är det nu åter dags för en bok i det Nya testamentet. Och våra nästa steg ska vi vandra genom första Korinthierbrevet. Paulus skrev det här brevet till den församling som fanns i Korint. Och brevet är skrivet omkring år 56-57 efter Kristus. Staden Korint var ett syndens centrum i det romerska riket på Paulus tid. Och det kallades även för fåfängans marknad. Korint låg cirka 6 mil väst om Aten, på ett smalt näs mellan Peloponneus och fastlandet. Korint var det romerska imperiets största handelscentrum. Och de två viktigaste hamnarna var Lecaeum, cirka 2 kilometer västerut, och Kenkrea, som låg cirka 10 kilometer öster om Korint. Efter Paulus tid så har man grävt en kanal genom näset och Korint är inte längre någon viktig stad. Till och med Korints ruiner hade för en tid gått förlorade för historien, eftersom ett fiskeläge blivit byggd på ruinerna. Men 1928 så blev ruinerna delvis blottlagda på grund av en jordbävning och nu är stora delar av staden utgrävd. Under den tid i historien då Grekland var självständigt var Korint det som var det ledande inom Akaja-förbundet. Senare år 196 före Kristus förklarade Rom Korint som en fri stad. År 146 före Kristus så gjorde Korint uppror och krossades totalt av den romerska generalen Mummis. Och stadens konstskatter, det fördes till Rom och låg bortgömt under ett sekel. 100 år senare, år 46 före Kristus, blev staden återuppbyggd med stor elegans av Julius Caesar, som återgav staden sin prominenta ställning och storslagenhet. Så Korint, som vi här har att göra med, är alltså inte mer än cirka 100 år när Paulus skriver sina brev. På Paulus tid hade Korint cirka 400 000 invånare och låg placerad på detta viktiga näs som jag tidigare nämnt. Och världens stora handelsström flödade genom de två hamnar som låg på varsin sida av staden. Invånarna bestod av greker, judar och italienare och en stor skara utav blandfolk. Det var sjömän, köpmän, äventyrare och flyktingar från alla håll i det romerska riket som fyllde gatorna. Men eftersom det gamla Korint var borta och helt ödelagt och det som nu utgjorde staden Korint alltså bara var 100 år gammalt, så hade Korint ingen gammal kultur, inga gamla traditioner. Och med en befolkning som var ditflyttad från alla olika håll i världen så var det en rotlöshet som präglade både det materiella och det andliga livet. Här förekom en otrolig blandning av de mest skiftande och olika religiösa föreningar och kulter om varann. Och man deltog i varandras religionsutövningar och var öppna för allt och inte främmande för någonting. De enda som egentligen drog sig undan denna kulturpsykos, det var judarna. De höll sig till synagogan och till förbundet och hade sina rötter i de heliga skrifter och i Mose lag. Men i en stad som på ett århundrade hade fått ett sånt otroligt uppsving ifrån intet och till en ledande handelsstad, där präglades det mesta av välfärd, lyx och nöjen. I Korint pågick fåfängans marknad ständigt och oavbrutet. Syndens människor som levde i lastbarhet sökte sig till Korint. Ja, de kom från öst och väst och här förenades de i ett gemensamt mänskligt förfall och mänsklig vanära. Även religionen fick allt mer ovärdiga former. Ett magnifikt tempel var byggt till gudinnan Afrodite, eller Venus som vi känner henne, med romerskt namn. Och i det templet fanns 1000 prästinnor som ledde deras så kallade gudstjänst. Och dessa 1000 prästinnor var helt enkelt prostituerade. Det var 6 som var religionen där. Och i vår tid, som ju präglas av en kultur utan Gud, så fokuseras också väldigt mycket på sex, inte minst i reklamen. Det är som en återklang från Korint. Men det var inte bara religionen som degraderats, men också filosofin var på förfall. Staden präglades av tygelöshet och nöjen. Och folket höll på med sina ändlösa diskussioner. Och det var till det förhållandet som Paulus kom. Och det var till sådana som han också säger: när jag kom till er, bröder, var det inte med stor vältalighet eller hög visdom som jag predikade Guds hemlighet för er. Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst, som det står i början av kapitel 2. Det var ett folk som ägnade sig åt njutning, utsvävningar och dryckenskap, och synden nådde de yttersta gränser i Korint. Ja, synden överskred alla gränser, den blev gränslös. För när människan överskrider en gräns, är det svårt att sätta en ny gräns. Mot denna korrupta bakgrund så kom Paulus och predikade evangeliet i Korint. Han grundlade en kyrka där och senare skrev han 2 viktiga brev till församlingen i Korint. Paulus kom till Korint på sin andra missionsresa. Och Korint var slutstationen på hans 3:e missionsresa. Och i Apostlagärningarnas 18:e kapitel så omtalas 1,5 års verksamhet som Paulus hade just i Korint. Och det var ju också i Korint som han mötte Priscilla och Aquila, de som hade blivit förvisade från Rom av kejsar Claudius.

När Paulus kom till Korint uppsökte han judarnas synagoga och predikade där, och genast uppstod tumult. Liksom på de flesta ställen han besökte så blev det ju upplopp, kravaller och väckelse. Och Korint var inget undantag. Under sin tredje missionsresa vistades Paulus en lång tid i Efesus, där han gjorde en enastående missionsinsats en lång tid. Och han gav grundlig undervisning där i Efesus. Och när Paulus dröjde så länge i Efesus så blev församlingen i Korint orolig. För de var ju väldigt färska som kristna. De var spädbarn i Kristus. Och de uppmanade nu Paulus att komma till dem. Antagligen skrev Paulus ett brev till dem för att korrigera några av de förvillelser som kommit in i församlingen. Och de skrev i sin tur och ställde frågor till Paulus om sånt som de var osäkra på eller undrade över. Allt ifrån politiska ämnen till religion, lokala problem, hedendom eller moralfrågor. Paulus svarade dem och gav dem också svar på flera rapporter som han fått från Korint. Det första brevet han skrev till församlingen i Korint finns inte bevarat. Och det brev som han sände som svar på rapporten han fått från Korint är det brev som vi känner som första Korinterbrevet. Och det är genom det brevet vi nu ska fortsätta vår vandring. Det är ett brev vars huvudtema är Kristi suveränitet. Jesus som Herre. Och det är det viktigt för oss att notera, eftersom det är lösningen på våra problem. Han är lösningen, för han kan rätta upp moralen, social misär och andliga problem. Och i första Korinterbrevet finner vi också den sanna läran om uppståndelsen. Och därför är det här brevet så viktigt. Det andliga är viktigare än det materiella. Men vi har ofta större omsorg för vår kropp än för vårt andliga liv. Vi måste inse att redan för mer än 1900 år sedan så var församlingen i Korint hårt anfäktade av många problem. De hade förlorat blicken på det som var huvudmålet, huvudsaken, och kommit bort ifrån Kristi person. Och konsekvensen blev att de överhopades av problem. Paulus skriver senare i andra Korinterbrevet: vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Det andliga är viktigare än det materiella. Det som är osynligt för vårt kroppsliga öga är det viktigaste. Och Kristi kyrka har idag precis samma problem som den gången i Korint. För det verkliga problemet idag är att det inte är det centrala budskapet om Kristus som korsfäst vår blick vilar på. För Kristus är inte längre Herre, bara kompis. Medan verkligheten är att helig, helig, helig är Herren Sebaot. Och det centrala i kristendomen är den korsfäste Kristus som är uppstånden och lever i den troendes hjärta idag.

När vi nu börjar vår vandring genom Korinterbrevets första kapitel så är det den korsfäste Kristus som är kapitlets tema. Och det andra temat är tillrättavisning av motsättningar. Vi läser första Korinterbrevet kapitel 1 och vers 1. Från Paulus, genom Guds vilja kallad till Kristi Jesu apostel och vår broder Sostenes. Paulus har inte själv bestämt sig för att bli apostel. Han är kallad till apostel genom Guds vilja. Han har därför anspråk på att bli hörd. Han är ett Kristi sändebud och han är det därför att Gud vill det. Genom Guds vilja kallad till Jesu Kristi apostel. Han har inte bara en auktoritet som ger honom myndighet att uttala sig i trosfrågor. Men det är faktiskt hans plikt att utöva denna myndighet, att förkunna Guds vilja, Kristi eviga evangelium. Så nämner Paulus vår broder Sostenes. Antagligen var det Sostenes som framförde hälsningar från församlingen i Korint och som bar med sig Paulus brev tillbaka dit. Vi läser vers 2. Till Guds församling i Korint, det som helgats i Kristus Jesus, det kallade och heliga, tillsammans med alla dem som på varje plats där de eller vi bor åkallar vår Herres Jesu Kristi namn. Lägg märke till att trots problemen som Paulus hade fått höra om i församlingen i Korint, så kallar han dem alltså för Guds församling i Korint. Han påminner dem om vad de är i tron på Kristus. Ja, han påminner dem hur de bör se på sig själva. De är kallade och heliga. Det betyder att vara avskild för Gud och invigd till en uppgift som inverkar på hela vårt liv och vår vardag. Det omfattar våra tankar, vår vilja, våra känslor, våra handlingar, ja allt. Guds församling i Korint. Ja, de bor i Korint, men de lever i Kristus. Det som helgats i Kristus Jesus, det kallade och heliga. Begreppet heliga används på olika sätt som vi tidigare sett i Romarbrevet. Här talar det heliga alltså om den ställning människan har i Kristus. När heligheten sammankopplas med Gud, Fadern eller Gud, Sonen, så talar det om helighet i sin allmänna betydelse. Men när det talas om helgelse eller helighet i samband med den helige ande, så talar det om den praktiska helgelsen, det vill säga trons konsekvens i vardagen. Här i första Korinterbrevet 1, vers 2, är det den ställning vi har i Kristus det talas om. När vi kommer till vers 30 ska vi se att Kristus har för oss blivit gjord till vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning. För du kan inte komma till himlen om du inte är fullkomlig. Och det kan inte jag heller göra. Och jag är inte fullkomlig. Ja, jag är inte ens i närheten av det. Faktum är att om du visste allt om mig så ville du kanske inte ens lyssna till mig. Men vänta nu lite grann. Inte stäng av på grund av det. För å andra sidan, om jag visste allt om dig ville jag kanske inte ha dig som lyssnare heller. Så låt oss fortsätta och hålla kontakt. Heliga
är alltså om den ställning vi har i Kristus. Om du litar på honom så har han blivit din helgelse. Vi blir inte heliga genom det vi gör eller inte gör, utan helig, det är vår ställning i Kristus. Och de som tillhörde församlingen i Korint kallades för heliga tillsammans med alla dem som på varje plats där de eller vi bor åkallar vår Herre Jesu Kristi namn.

Vi läser i Första Korinterbrevet kapitel 1 och vers 3. Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Nåd, det är den andliga livsluft i vilken den kristne står under Guds barmhärtighet. Nåd är det grekiska ordet charis. Frid är det hebreiska shalom. Här förenar Paulus de här två orden i sin hälsning och pekar därmed både på Guds kärleksväsen och dess konsekvens. Nåden är grunden, friden är frukten, och de hör oskiljaktligt samman. Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus, sa han i Romarbrevets 5:e kapitel. Och vi läser vidare Första Korinterbrevet 1, vers 4. Jag tackar alltid min Gud för er, för den Guds nåd som ni har fått i Kristus Jesus. Det här, det är inte någon ironi ifrån Paulus sida, även om han är väl medveten om alla svagheterna i församlingen och problemen som de har. Men Paulus är full av omsorg för de troende i Korint, även om han har både ett och annat att anmärka på dem. Och han börjar med att låta dem veta att han alltid tackar Gud för de troende i Korint, för den Guds nåd som de har fått. Här drar han hela saken in på nådens grund igen. Och nåden är inte något som de har strävat sig till, men det är något som de har fått. Och vi läser vers 5 och 6. Ty i honom har ni blivit rika på allt, i fråga om allt tal och all insikt, eftersom vittnesbördet om Kristus har fått stadigt fäste hos er. Det är det Paulus talar om i Kolosserbrevet 3, vers 16, då han säger: låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med psalmer, hymner och andliga sånger, och sjung med tacksamhet Guds lov i era hjärtan. Och när han så starkt fokuserar på Guds ord, så handlar det inte först och främst om att memorera, lära det utantill, men om att lyda, det vill säga handla efter Guds ord. Det står inte av honom är ni gjort rika på allt, men det står i honom. Lägg märke till det. Vi läser vers 7 och 8. Därför saknar ni inte någon nådegåva, medan ni väntar på vår Herre Jesu Kristi uppenbarelse. Han ska också styrka er ända till slutet, så att ni inte kan anklagas på vår Herre Jesu Kristi dag. Församlingen hade fått en försmak av det kristna livets alla berikande gåvor. Men även om de är rikt utrustade, så står de ännu bara vid början av trons vandring, vilket vi klart kommer att se när vi i nästa program ska vandra vidare genom Korinterbrevet. Paulus förtröstan är att han som påbörjat verket i deras hjärtan, han ska styrka dem ända till slutet. Och det är uppenbart att Paulus önskar att alla nådegåvorna ska manifesteras i församlingen. Men fokuseringen ska inte ligga på gåvorna, men hos givaren. För det är till gemenskap med Jesus de, liksom vi, är kallade. Vers 9. Gud är trofast,
som har kallat er till gemenskap med sin son Jesus Kristus, vår Herre. Det är till gemenskap med Gud vi är kallade. Och frukten av den gemenskapen, det blir gemenskap med andra troende. Och i den gemenskapen har Gud delat ut nådegåvor. Det är enskilda som kommer att bära de olika gåvorna, men de är givna som gåvor till församlingen. Och de gör oss till tjänare. Petrus första brev, kapitel 4, vers 10 säger: tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. Vi ska tjäna varandra, och Jesus ska vara Herre. Och det är till en levande gemenskap med honom som vi framför allt är kallade, alltså till gemenskap med Jesus. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande om du vill: Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Bibelns text om Jesu födelse börjar med uppgiften i Nya testamentet om att hans mor Maria var trolovad med Josef. Men innan de hade kommit tillsammans som man och hustru så visade det sig att Maria redan var havande genom den helige ande. Det är bakgrunden till den här stunden. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds hjälp och vägledning. Gode Gud, du som ensam tronar på Israels barns lovsånger och är den enda sanne och levande guden. Låt mig få den insikt som du vet att jag behöver för att på ett rätt sätt kunna framföra det budskap som du har lett mig in i. Herre, jag ber om att kunna få förmedla budskapet på ett sätt som du kan sanktionera genom den helige andes kraft till välsignelse och uppbyggelse för den som öppnar sitt hjärta för dig. Amen. För att börja från början så var det här med trolovning ett offentligt förhållande som enligt judisk sed hade bindande verkan och rättslig giltighet. Inför lagen var Maria alltså genom trolovningen Josefs hustru, och trolovningen kunde bara brytas genom ett skilsmässobrev. Man förpliktade sig alltså genom trolovningen att ingå äktenskap, även om det fullbordades senare genom bröllopsfesten och att brudgummen förde hem bruden till deras nya gemensamma hem. Under trolovningstiden så fortsatte den unga kvinnan nämligen att bo hos sina föräldrar. Många, inbegripet Josef själv, trodde nog att Maria hade varit otrogen. Hur skulle en graviditet annars förklaras? Men Josef var god och rättfärdig, står det i Matteus kapitel 1 och vers 19. Han ville inte utsätta Maria, sin hustru, för offentlig vanära genom att uppge orsaken till skilsmässan i ett skilsmässobrev. Och därför beslöt han att skilja sig från henne i hemlighet. Men när han tänkte på detta, står det, se, då visade sig en Herrens ängel för honom i en dröm och sa: Josef, Davids son, var inte rädd att ta till dig Maria, din hustru, ty barnet i henne har blivit till genom den helige ande. Hon ska föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus, ty han ska frälsa sitt folk från deras synder. Allt detta skedde för att det skulle uppfyllas som Herren hade sagt genom profeten Jesaja. Se, jungfrun ska bli havande och föda en son, och man ska ge honom namnet Immanuel. Det betyder Gud med oss. Matteus kapitel 1, verserna 20-23 och Jesaja kapitel 7 och vers 14. När tiden var inne föddes alltså Jesus i Betlehem. exakt så som det förutsagts genom profeten Mika, samtida med Jesaja, ungefär 700 år före Jesu födelse. Det är lite osäkert om Jesus föddes under Herodes regeringstid, eftersom hans mandat i den romerska ockupationsmakten slutade 4 år före Jesu födelse, enligt annalerna. Det finns också de som hävdar att Jesus egentligen inte föddes förrän år 7, enligt vår tideräkning. Ett sånt fel på tidsangivelsen kan möjligen bero på att man inte alltid räknat år och tider på samma sätt. Om den uppgiften är riktig, så inträffade alltså det officiella millennieskiftet år 2000, egentligen år 2007. Oavsett hur tideräkningen gick till och vilket år som är det rätta, så är det väl mindre viktigt, enligt min personliga mening. Det som däremot är viktigt är att Jesus verkligen föddes, absolut syndfri, hit till vår syndiga jord, för att som vår frälsare ta på sig själv alla människors synder och öppna en ny väg för oss till en evig gemenskap med Gud, vår Fader, i himlen. Jesu födelse var alltså ett Guds under som överträffade alla dittills kända normala mänskliga sätt att skapa nya människor. Men på det unika sättet, som aldrig inträffat tidigare och aldrig mer kommer att inträffa, föddes Jesus, Guds son, både fullkomlig Gud och fullkomlig människa på samma gång, i samma kropp, när tiden var inne. Maria var naturligtvis mycket förundrad över ängelns budskap om barnet som var avlat i henne. Men hon accepterade det med orden: "Se, jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt." "Salig är du som trodde", sa Elisabet, Marias släkting, till henne. "Ty det som Herren har sagt till dig ska gå i uppfyllelse." Lukas evangelium kapitel 1, vers 38 och vers 45, enligt Svenska folkbibeln. Från kung Herodes och framåt i tiden får vi genom bibeltexterna veta hur Israels världsliga och religiösa auktoriteter från första stund visade Jesus likgiltighet och eller fiendskap. Som en klar motsättning kommer så de tre vise männen, hedningar från österns länder, och hyllar den nyfödde judakonungen. I samband med det verkade som om Herodes var den enda i Jerusalem som trodde på vad de vise männen berättade. De skriftlärde som visste var Jesus skulle födas var förstockade i sitt sinne och gjorde sig inte ens besväret att ta sig till Betlehem för att se om det verkligen förhöll sig så som de vise männen sa, trots att man ivrigt väntade på sin Messias. Under historiens gång visade sig ofta att Guds tankar inte överensstämmer med våra mänskliga tankar. Men kanske skulle det inte behöva vara så stora skillnader om vi människor försökte att i ödmjukhet lyssna in Guds röst istället för att alltid tro att vårt eget förnuft är det enda rätta och saliggörande. Jag tror personligen att Gud väldigt gärna skulle vilja förklara mycket mer för oss, till exempel om framtiden, om vi bara ville ta emot det på rätt sätt, utan några villkor eller förbehåll, men med en full förtröstan på att Gud vet allting redan. I det här fallet med Jesu födelse så visste ju åtminstone de skriftlärde både hur Jesus skulle födas och var det skulle ske. Det enda man inte visste var när det skulle ske. Trots att kunskapen alltså fanns tillgänglig i skrifterna visade man inget större engagemang för att ta reda på det verkliga förhållandet. Och kanske berodde det just på att man inte väntade sig Messias som ett nyfött barn, utan som en härförare som skulle kasta ut ockupationsmaktens inkräktare och återställa ordningen i Israel. Varför var det så? Jo, därför att Guds tankar var så mycket högre än judarnas och deras förmåga att tänka bortom Mose lag och alla de begränsningar av laggärningar som den satte för hedningarnas frälsning. Gud ville nämligen rädda och frälsa hela mänskligheten, och inte bara judarna, även om de var hans egendomsfolk. Det var en del av Jesu förnedring att han inte bara kom i köttet, som det står i Johannes 1 och 14, utan också i syndigt kötts gestalt, enligt Romarbrevet 8 och 3 och 1917 års översättning. Eftersom Jesus var jude, men också har hednisk härstamning genom Rakab och Rut, båda av hednisk börd. Matteus kapitel 1 och vers 5 i 1917 års översättning. Man kan med fullt fog säga att hela mänskligheten har del i Jesus, särskilt med tanke på att han, som jag sa tidigare, också hade hednisk härstamning. Mot den bakgrunden ser man också hur fullständigt bibelfrämmande och onödig läran om Marias syndfrihet är, som det står om i studiebibelns band 1. Om man ser lite närmare på judarnas stamtavlor så upptäcker man att det är ovanligt att judarna nämner kvinnor överhuvudtaget i dem. Ännu mer anmärkningsvärt är det då att både Tamar, Rakab och Batseba nämns som synderskor i Gamla testamentet. Även om det kan verka anmärkningsvärt att Jesus namntavla också tar upp namn på syndiga människor, så är det rättframt och sanningsenligt, tycker jag. Jesus kom ju för att frälsa oss syndare. Att de skriftlärde bland judarna fick för sig att Jesus hädade när han i olika sammanhang förlät människor synder, något som man menade att bara Gud kunde, så var det givetvis därför att man inte kunde förstå att Jesus var både människa och Gud samtidigt. Att man inte förstod det berodde dels på att deras sinnen var förstockade och dels på att deras förstånd var förmörkat av både avundsjuka och okunnighet om skrifternas verkliga innehåll. Därför förkastade man Jesu budskap om den vägen, det vill säga att rättfärdighet kunde vinnas genom tron, och trodde sig istället göra en välgärning när man till slut röjde Jesus ur vägen genom att korsfästa honom. Hur fel de hade kommer väl inte att framstå i sin fulla klarhet förrän människosonen kommer tillbaka på himlens sky, och då ska de förstå att Jesus var deras messias som de har stungit, som det står i Sakaria kapitel 12 och vers 10 i den äldre översättningen ifrån 1917. Visst är det sant att frälsningen kommer från judarna, det sa Jesus själv. Men när nästan allt folket i Antiochia ville lyssna till Paulus och Barnabas när de förkunnade Herrens ord på sabbaten, fylldes judarna av avundsjuka, hånade Paulus och sa emot honom när han predikade. Då svarade Paulus och Barnabas frimodigt och sa: Guds ord måste först predikas för er, men då ni visar det ifrån er och inte anser er själva värdiga det eviga livet, se, då vänder vi oss till hedningarna. Ty så har Herren befallt oss. När hedningarna hörde detta blev de glada och prisade Herrens ord, och de kom till tro, så många som var bestämda till evigt liv. Apostlagärningarna kapitel 13, verserna 46 och 47 enligt Svenska folkbibeln. Det var alltså inte lätt för apostlarna och förkunna Herrens ord om den vägen till rättfärdighet vid sidan om Mose lag. Det var verkligen en stötesten för judarna. De stöter emot den därför att de inte lyder ordet, står det i första Petrus brev kapitel 2 vers 8. Om man är böjd att hålla med en kommenterande uppfattning att deras otro tog anstöt av det gudomliga för att det uppenbarades i en ringa skepnad. Första Korintierbrevet kapitel 1, verserna 27 till 31 enligt Svenska folkbibeln. Världens visdom och korsets dårskap kom på kollisionskurs. Men hedningarna jublade förstås, eftersom de inte hade lagen att hänga upp sin tro på, utan istället fick uppleva Guds barmhärtighet och nåd genom den rättfärdighet i Kristus Jesus som Gud berett för dem genom tron. Från hedningarna ska evangeliet också en gång i framtiden återkomma till judarna. Och det är så hela Israel ska bli frälst, står det i Romarbrevet kapitel 11, verserna 25-32. Den vägen till rättfärdighet som inte många rättroende judar vill acceptera kommer till sist och visa sig vara den enda rätta, både för de judar och hedningar som vill tro på Jesus. Gör det du också och ta emot det eviga livet. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 07.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första Korintierbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Ja, nu har vi kommit till vers 10 i första Korintierbrevets första kapitel. Paulus tröst när det gällde trossyskonen i Korint, det var att han visste att den Gud som påbörjat verket i deras hjärtan, han skulle också styrka dem ända till slutet. Paulus önskade att se nådegåvorna i funktion i församlingen, men påminner dem samtidigt om att fokuseringen ska inte ligga på gåvorna, men på gemenskapen med Kristus. För det är till gemenskap med honom vi alla är kallade. Och Paulus sa, Gud är trofast som har kallat er till gemenskap med sin son, Jesus Kristus, vår Herre. Lade du märke till att i de 9 första verserna vi vandrade genom i förra programmet, så är Kristus omnämnd praktiskt taget i varje vers. I de 9 första verserna i kapitel 1 så refereras till Kristus Jesus 9 gånger. Och i vers 10 börjar en ny avdelning i Paulus första brev till de troende i Korint. Han vänder nu sin blick mot de primära problemen i församlingen i Korint. Jag tror inte jag vet om någon församling som inte har problem av en eller annan art. Och det vi nu ska läsa om är inte okänt idag heller. Det handlar om motsättningar. Första Korinterbrevet 1, vers 10. I vår Herre Jesu Kristi namn uppmanar jag er bröder att alla vara eniga i det ni säger och inte låta stridigheter förekomma bland er, utan vara fullkomligt enade i samma uppfattning och samma mening. Även den här avdelningen börjar med att nämna Herren Jesus Kristus, och än en gång understryks Kristi herravälde. Det talas mycket om Jesus som Herre, men vi ser inte så mycket av det i våra dagar. Och därför har både församlingen och den enskilda allvarliga problem. För det är inte nog att tala om Kristi herravälde. Jesus säger i Matteus 7:21, inte ska var och en som säger Herre, Herre komma till mig in i himmelriket, utan den som gör min himmelske faders vilja. Är Jesus din Herre? Har han blivit din Herre och Mästare? Gör du som han säger eller talar du bara om honom? I Jesu Kristi namn uppmanar Paulus till enighet. Det är bekännelsen av den korsfäste och uppståndne Kristus som förenar den kristna församlingen. Att vara fullkomligt enade betyder inte att alla måste använda samma ord och uttrycka sig på precis samma sätt. Det är inte likriktning han talar om, men att inte låta stridigheter förekomma. Ordet för stridigheter är schisma, det vill säga de ska inte klösa och riva varann till döds, inte strida mot varann. Och med det menar han inte att de skulle godta villolära, för även Paulus angrep den. Men det som skapade motsättningar i Korint, det var skvaller, kritik, hat och bitterhet, kampen för egen ära, schisma. Kort sagt egoismen, för den skapar schismer. I Filipperbrevet 2, vers 3-5 står det: var inte självupptagna och stolta. Var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. se inte på ert eget bästa, utan tänk på andras. Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Och vi läser vidare i första Korinterbrevet 1 och vers 11. Av dem som hör till Kloes familj har jag nämligen fått veta om er, mina bröder, att det förekommer stridigheter bland er. Ordet som här översatts med stridigheter är eris. Eris var konfliktens, grälets och missämjans gudinna. Och det var gräl, baktalelse, strider, tvister och konflikter i församlingen i Korint. Och Paulus hade förstahands information. Det rörde sig inte om skvaller, för han hade fått lov att berätta vem som gett honom alla dessa upplysningar. Det var från Kloes familj. Och det säger jag, om du vill komma med någon beskyllning, så ställ upp med ditt namn som Kloes gjorde. För den beskyllning eller anklagan som vi inte kan sätta vårt namn under och stå fram med inför dem det gäller, den bör vi inte alls uttala. Jag beundrar Kloes. Han sa det som det var. Han sa att vi har problem i vår församling. Han lyfte fram det i ljuset och han satte sitt namn under. För han var ju själv en del av församlingen. Vi har ett problem, eller de har ett problem. Det är skillnad på det. Också i din och min församling och även i vårt personliga liv kan det vara ting som borde göras upp och som borde komma fram i ljuset. Och här behöver vi hjälpa varann. Synd som får härska i församlingen eller i vårt liv är som cancer. Den måste behandlas. När en läkare upptäcker en cancertumör hos en patient, tänk om han då skulle säga, ja, du är inte mera sjuk än någon annan, så du ska inte bekymra dig, jag ska inte skära i din kropp, för vi vill ju inte ge varandra smärta. Och vi vill ju inte oroa, utan hellre trösta och ge frid. Så jag ska bara smörja lite parfymerad body lotion på det sjuka stället, så kommer allt att bli så bra. Ja, patienten hade nog luktat gott, men han hade dött i cancer. Cancertumören måste behandlas. Och även problemen i församlingen och vårt eget liv måste vi ta itu med. Ve den som lyfter fram problemen i ljuset. Men om det inte blir gjort så kommer församlingen att lida. Det kommer den. Problemet i församlingen i Korint var att det var så många spädbarn i Kristus. Och babyer brukar ju skrika en hel del, som du vet.

Första Korinterbrevet kapitel 1 och vers 12. Vad jag menar är att ni var och en på sitt håll säger: jag håller mig till Paulus, eller jag håller mig till Apollos, eller jag håller mig till Kefas, eller jag håller mig till Kristus. Splittring och stridigheter uppstod genom troende som, istället för att följa Kristus, blev upptagna av någon av dem som förkunnade Kristus. Man hade olika favoriter. Den ena gruppen var stolta elever till Paulus, den store aposteln. Så var det andra som beundrade Apollos oerhört mycket. Medan andra tyckte så bra om Simon Petrus att de bildade Kefasgruppen. Vi vet en hel del om Paulus. Han var intellektuell, begåvad. Han var mycket modig, men uppenbart inte attraktiv fysiskt. Och ingen som förtrollade någon genom sin förmåga att tala. Simon Petrus var ivrig, brinnande och entusiastisk. Till att börja med hade han varit svag och feg, men blev en orädd förkunnare av Jesu evangelium. Han hade ett varmt hjärta och var en känslomänniska. Apollos var verkligen en av den apostoliska kyrkans stora förkunnare. Han var inte själv apostel och fick inte heller så mycket erkännande. Men han var en stor förkunnare. Vi kan säga han var sin tids Billy Graham. Alla dessa tre var starka personligheter. Men det var inte de som förorsakade splittringen. De kämpade alla för evangeliet. De bevarade enheten i anden och upphöjde Kristus Jesus. Men i församlingen i Korint så började de bli mera upptagna av de olika personerna som var Guds redskap än av Gud. Och det skapade stridigheter. Genom att den ena gruppen sa: vi älskar Paulus därför att han är så andlig. En annan grupp sa: ja, vi älskar Simon Petrus för han slår näven i talarstolen och är så engagerad och så evangelisk. Andra åter sa: vi värdesätter Apollos för han lyfter oss upp på trons höjder. Och han, ja, han når verkligt skarorna. Och så glömde man i Korint att alla dessa tre faktiskt var Guds tjänare, Herrens män, med var sin utrustning och med var sin kallelse och inte minst var sin tjänst. Och nu bestämmer sig Paulus för att skriva till dem om detta. Han försöker säga dem att lösningen på de brytningar och den splittring man upplever är att man återsätter Kristus i centrum. Central förkunnelse av Kristus är svaret. Det finns ingen lösning, min vän, om inte Kristus får bli huvudet för både kvinnor och män i församlingen. Det är till Kristi person, den levande, vi måste vara villiga att komma. Förutom dessa tre grupper fanns det en fjärde grupp som sa: vi tillhör Kristus, och det kan ju låta väldigt bra. Men faktum var att de satte inte Kristus i första rummet, utan var i egna ögon den superandliga gruppen. Och personligen så tror jag att det var den värsta gruppen. De hade sin egen lilla grupp i kyrkan och de utestängde alla andra troende. De var helt enkelt andliga snobbar. Har du förstått att du och jag lever i en tid då församlingen bryts ner inifrån?
Det som bryter ner kommer inte utifrån idag. Du kan gå runt i de olika kyrkorna en söndagkväll eller en vardagsgudstjänst, både för att höra och se på deltagandet. Otaliga kyrkor har under en lång tid brutits ner av liberala teologer i talarstolen. Och å andra sidan, om han som står på talarstolen råkar vara sund och förkunnar i samsvar med Guds ord, ja, då sitter det gärna några orostiftare i lokalen. Det är ofta just där i själva församlingen som stridigheterna blossar upp. Och det gör mer skada för Kristi sak än alkohol, ateism eller världslighet. Och det är tragiskt att måste säga det. Men tyvärr pågår ofta strider och bråk inom församlingen. Vi läser första Korinterbrevet 1, vers 13. Är då Kristus delad? Inte korsfästes väl Paulus för er? Eller döptes ni i Paulus namn? Svaret är uppenbart. Naturligtvis är Kristus inte delad. Allt som är med och bryter sönder enheten i Kristus bär med sig något som inte är rätt, oberoende av vad det är. Paulus vill hålla sig till Kristus, den Kristus som han personligen har mött och som nu är centrum för Paulus liv. Det är den Kristus som skriften uppenbarar Paulus talar om. Men ofta blir det just den som vill hålla sig till Guds ord som får skulden för att verka splittrande. Och Paulus menar inte att de ska kompromissa när det gäller Guds sanning och kampen mot synden. Men de ska inte följa den ena eller den andra ledaren, men själva leva i och av Guds ord. I Kolosserbrevet 3:16 står det: Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med salmer, hymner och andliga sånger och sjung med tacksamhet Guds lov i era hjärtan.

Undervisa och förmana varann, stod det i Kolosserbrevet 3. Men man förmanade inte varann i Korint. Man baktalade hellre. Och istället för att hålla sig till Kristus och leva i ett personligt förhållande till honom, så var det lättare att bara följa en av ledarna, följa en auktoritet. Och med egoismen som kompass så valde man sida istället för att välja Kristus. Och frukten kunde inte bli något annat än splittring och strid. Och därmed gav församlingen i Korint ju ett intryck av att Kristus verkade splittrande, eller att Kristus var delad. Och det var det Paulus påpekade i vers 13. Den korsfäste och uppståndne Kristus är klippan som kristen enhet bygger på. Och det är absurd att försöka uppnå enhet på någon annan grund än den korsfäste Kristus Jesus, skrifternas Jesus. Eller döptes ni i Paulus namn, frågar han. Här tror jag faktiskt inte han refererar till dopet i vatten, vilket ju alltid skedde i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Han talar nog hellre om andliga upplevelser och andlig erfarenhet. Och han frågar, var det i Paulus namn det skedde? Nej, måste de svara. Vi är inte döpta i ditt namn. Paulus försöker leda människans tankar bort från människor och tillbaka till Kristus. Var och en måste personligen möta Kristus och bli gripen och intagen av Kristi person, fyllda av Kristus. Och jag har alltid känt gemenskap med bekännare som möter mig på den korsfäste och uppståndne Jesu Kristi grund. Och den gemenskapen, den är helt oberoende av vilket namn hans församling nu måtte bära. Vi tillhör inte en församling eller kyrka. Vi tillhör Kristus. Men vi har funnit vår plats och gemenskap i en eller annan församling, och det tackar vi Gud för. Men det som förenar oss, det är en person, nämligen Jesus. Skrifternas Jesus, den som Bibeln uppenbarar. Och han är inte delad.

Kristus är inte delad, och församlingen i Korint blev inte döpta i Paulus eller Apollos eller något annat namn. Första Korinterbrevet 1, vers 14 och 15. Jag tackar Gud för att jag inte har döpt någon bland er utom Crispus och Gaius, så att ingen kan säga att ni har blivit döpta i mitt namn. Här är det dopet i vatten han talar om. Och han säger att han har inte ens koncentrerat sig om att döpa, eftersom att det fanns en fara för att någon trodde kanske att han döpte i sitt eget namn. Som du ser, så har han alltid Kristus i centrum, vad han än gör eller låter bli att göra. Än idag finns det folk som tror att dopet i vatten frälsar dem, eller att det har en eller annan mystisk kraft som inte kan fås på annat sätt. Vi läser vers 16. Jo, Stefanas familj har jag också döpt. För övrigt vet jag inte om jag har döpt någon. Paulus fäste så lite uppmärksamhet vid dopet att han inte kunde komma ihåg om han döpt några fler eller inte. Paulus var inte ivrig på att döpa, men han var upptagen av att förkunna Kristus. Vers 17. Ty Kristus har inte sänt mig för att döpa, utan för att predika evangelium. Och det är inte med vishet och vältalighet, så att Kristi kors inte förlorar sin kraft. Det är viktigt att vi inser att idag så splittras många och går var sin väg på grund av frågor som inte alls är centrala. Och det skapar trätor, strider och splittringar i församlingen. I Korint var det just sådant partisinne som var problemet. Tre män, Apollos, Paulus och Petrus, hade förkunnat evangeliet. Det evangelium som skulle ha en enande och helande kraft. Och deras förkunnelse fokuserade på gemenskap och enhet, inte splittring. Men eftersom de flesta i Korint var endast spädbarn i Kristus, så började de bli upptagna av de olika personerna som var Guds redskap. Precis som någon blir mer upptagen av Guds under än av den Gud som är undrens Gud. Andra blir mer upptagna av Guds ledning än av den Gud som kan leda oss i alla livets situationer. På samma sätt som den omogna, partisinnade blir upptagen av att själv vara något och berömma sig av en erfarenhet eller kunskap som hon inte har. Och då blir hon tvungen att hålla sig strängt till formulerade lärosättningar och lika strängt hålla sig till en eller annan ledare i Guds rike. Och i Korint hade man alltså blivit mera upptagen av vittnet en av honom som vittnet försökte peka på. Det var inte längre Kristus och det personliga livet i honom som var centrum. Nu försöker Paulus att vända deras tankar och deras blickar bort från partisinne och personfixering och till det centrala i evangeliet, nämligen den korsfäste och uppståndne Kristus. När Paulus uppmanar församlingen i Korint att alla vara eniga i det de säger och inte låta stridigheter förekomma, så är det alltså varken andlig kompromiss eller att se mellan fingrarna med villolära han tänker på. Men att de ska vara eniga i sin förkunnelse av de kristna sanningarna, så att församlingsmedlemmarnas olika erfarenheter och olika uttryck ska vara med
och befästa den gemensamma grunden, nämligen frälsningen i Kristus. Så det handlar inte om att anpassa kristendomen efter den världsliga uppfattningen eller efter tidsandan. Och det handlar inte heller om att tolerera synd mot den helige Gud. Och Paulus gör det klart att det inte gäller att kunna engagera massorna och riva med sig folket, utan det gäller att predika korsets evangelium. Men korset blir bara ett tomt kors utan en ställföreträdare som är korsfäst för oss. Och så säger han i vers 18, till detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Och där är vår tid ute för den här gången. Så ska vi i nästa program fortsätta vidare från vers 18 och se att samtidigt som korset förenar och skapar enhet, så är det ingenting som kan skilja människor som just korset. På återhörande om du vill. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Bibeltexten är från Markus evangelium kapitel 15 och vers 31 som handlar om hur Jesus korsfästes och hånas är bakgrunden till den här stunden. Men innan jag fortsätter vill jag be om Guds hjälp och vägledning. Gode Gud, du som ser och vet allt och känner oss människor och vårt innersta bättre än vi själva, eftersom du har skapat oss. Låt din nåd gå före rätt. Låt oss alla få uppleva din närvaro och vägledning i ordet med välsignelse och kraft. Amen. När Jesus var korsfäst så skriver evangelisten Markus att de som gick förbi hånade honom och skakade på huvudet och sa: se på den, han som skulle bryta ner templet och bygga upp det igen på 3 dagar. Hjälp dig själv och stig ner från korset. På samma sätt gjorde översteprästerna och de skriftlärda narr av honom och sa: andra har han hjälpt, sig själv kan han inte hjälpa. Messias, Israels konung, han borde nu stiga ner från korset, så att vi får se det och tro. Markus evangelium, kapitel 15, verserna 29-32, enligt Svenska folkbibeln. Till och med hans fiender var tydligen överens om att Jesus hade hjälpt andra. Men de trodde inte att han kunde hjälpa sig själv. Att Jesus genom att inte hjälpa sig själv vann en evig seger också för dem som hånade honom var förborgat för dem. Deras ord var både sanna och hånfulla på samma gång, när de talade om Jesus som Messias, Israels konung, vilket ju var sanningen, även om de inte trodde på den. Om det var av illvilja och avundsjuka som medlemmarna i Stora rådet raljerade över det anslag som Pilatus hade låtit sätta upp på korset, där det stod vad Jesus var anklagad för, eller om det var av ren okunnighet och oförstånd, vet jag inte. Deras sinnen var ju förstockade, därför att de själva hade förhärdat sig. Lukas, en av de andra evangelisterna, refererar ju Jesu ord på korset när han skriver: Fader, förlåt dem, ty de vet inte vad de gör. Lukas kapitel 23 och vers 34. På anslaget på Jesu kors så stod det inri, vilket betyder Jesus, Nazarenus, Rex, Judaeorum. Alltså Jesus från Nazaret, judarnas konung. Johannes, den fjärde evangelisten, skriver att man hade olika meningar om vad det skulle stå på anslaget på korset. Judarnas överste präster sa till Pilatus: skriv inte judarnas konung, utan skriv att han har sagt sig vara judarnas konung. Pilatus svarade: vad jag har skrivit, det har jag skrivit. Johannes evangelium kapitel 19, verserna 21 och 22 enligt Svenska folkbibeln. Helt klart fanns det många motstridiga tankar och funderingar i samband med Jesu korsfästelse. både från de samtidigt korsfästa rövarna och från de som passerade förbi Golgata kulle, huvudskalleplatsen utanför Jerusalem, den där långfredagen, och inte har deras antal blivit färre efteråt. Herrens påsk har ju en dubbel betydelse, dels som minne av Israels befrielse ifrån slaveriet i Egypten, och dels som hela mänsklighetens befrielse från slaveriet under Satans välde och död. Hebreerbrevets författare tar upp det symboliska sambandet mellan påskalammets blod och Jesu blod som rann på Golgata kors. På Guds uppmaning skulle ju påskalammets blod strykas på dörrposterna och det övre dörrträet för att mordängeln, när han såg blodet, skulle gå förbi när allt förstfött skulle dö i Egypten. På ett liknande sätt räddar Jesu blod på Golgata kors den som genom tron tar till sig budskapet och blir på så sätt räddad, inte från den fysiska, men från den eviga döden. Han skriver: eftersom nu barnen hade fått del av kött och blod, fick han, alltså Jesus, på liknande sätt del av kött och blod, för att han genom sin död skulle göra den maktlös som hade döden i sitt våld, det vill säga djävulen, och befria alla de som av fruktan för döden hade levt i slaveri hela sitt liv. Hebreerbrevet kapitel 2 och verserna 14 och 15 enligt Svenska folkbibeln. Det jag har försökt att visa här är bara ett av de symboliska samband som vår bibel är full av och som jag hoppas att både du och jag ska få insikt i steg för steg, för att vi ska förstå hur Gud, som är historiens Gud, har en total kontroll över allt som sker, oavsett vilken tidsepok det handlar om, om det är en historisk tillbakablick eller ett framtidsinriktat perspektiv. Jag är övertygad om att Guds ordet innehåller många sådana samband som dels binder samman gamla och nya testamentet och dels pekar på händelser som vi inte ens upptäckt än, men som kopplar samman det förflutna med framtiden på ett fantastiskt sätt som bara Gud har insikt i och kontroll över. Abrahams offer av sin enda son Isak är en annan sån händelse i Gamla testamentet som givetvis har sin parallell i Guds offer av sin enda son Jesus Kristus i Nya testamentet. Jag tänker också på Israels barn som gick rakt igenom Röda havet på torr mark. Jag vet inte precis vilken framtida händelse man kan tänka sig som en parallell. Men psalm 23 kom upp för mig när jag tänkte på det. Det står ju så här: om jag än vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag intet ont, ty du är med mig. Din käpp och stav, de tröstar mig. Psalm 23 och vers 4. När Gamla testamentet berättar om Israels folk som efter 40 långa år i öknen, alltså en hel generation, kommer in i löfteslandet, kan man kanske jämföra det med den livslånga vandring som du och jag genomlevt här i Tåredalen innan vi äntligen är framme och får glädja oss i fröjdesalen hemma hos Gud. När Nehemja fick vara med och bygga upp Jerusalems fallna murar och sätta i stånd alla portarna, så påminner det i alla fall mig om hur jag måste bli stark i Herrens kraft och dag för dag bygga upp mitt försvar och klä mig i hans vapenrustning, som står omtalat i Efesierbrevet kapitel 6, verserna 10 och följande. Du som lyssnar just nu har kanske andra liknande paralleller i ditt liv som Herren påminner dig om. När du ser tillbaka så ser du kanske Guds vägledning och hans trofasthet som du har fått vandra i och följa, utan att du ens har varit klart medveten om det. Kanske är det dags att låta din själs tacksamhet få fritt utlopp och lyfta sig mot himlens Gud. Prisa dig salig och upphöj i glädje hans namn som tronar på sina barns lovsånger. Jag tror inte att det finns någonting som så gläder Herren vår Gud som lov och pris inför hans tron från ett hjärta som flödar över av tacksamhet. Kanske borde både du och jag lära oss att tacka Gud mycket mer än vi gör. Det står skrivet att vi ska tacka Gud under alla livets förhållanden. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus. Första Thessalonikerbrevet kapitel 5 och vers 18 enligt Svenska folkbibeln. Observera att det inte står att vi ska tacka Gud för alla livets förhållanden, oavsett hur vidriga de kan vara. Men hur livet än kan gestalta sig, så är det ju ändå möjligt att tacka Gud för att han ändå är Gud och håller allt i sin hand. Det står också att vi ska be oavbrutet. I den äldre bibelöversättningen så står det bedjen oavlåtligen. Alltså Första Thessalonikerbrevet kapitel 5, vers 17, enligt 1917 års översättning. Bönen är ju den kontaktlänk som Gud har skapat för att vi ska kunna ha kontakt med honom när som helst under dygnets alla 24 timmar. Om vi alltså följer Bibelns uppmaning och ber oavbrutet, så är vi ständigt uppkopplade till Guds hjärta. Jag är ingen expert på bön, men så mycket tror jag mig ha förstått att utan bön sker det ingenting i andens värld. Med bön kan det däremot ske precis vad som helst. Det finns till och med exempel på att Gud har satt sina egna naturlagar ur funktion med anledning av en enda mans bön. Jag ska läsa ett par bibelverser för dig som förklarar det jag talar om. Och jag läser ifrån profeten Josuas bok kapitel 10 Och jag börjar med den 12:e versen. Så här står det. På den dagen då Herren gav amoreerna i israeliternas våld talade Josua till Herren inför hela Israel. Du sol, stå stilla i Gibeon. Du måne i Ajalons dal. Och solen stod stilla och månen blev stående till dess folket hämnats på sina fiender. Detta står skrivet i den redliges bok. Solen blev stående mitt på himlen och gjorde sig ingen brådska att gå ner för att fullborda dagen. Aldrig har någon dag, varken förr eller senare, varit lik denna. Då Herren lyssnade till en mans ord. Ty Herren stred för Israel. Josua kapitel 10, verserna 12-14, enligt Svenska folkbibelns översättning. Andra har han hjälpt, sig själv kan han inte hjälpa, sa några medlemmar ur Stora rådet som stod vid korset och hånade Jesus. Om Guds hemliga vishet hade varit uppenbarad för dem, så hade de inte låtit korsfästa Messias, härlighetens Herre. Om det skriver Paulus till Guds församling i Korint så här. Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Svag, rädd och mycket orolig kom jag till er. Och mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom en mänsklig visdom, utan genom en bevisning i ande och kraft. Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom, utan på Guds kraft. Vishet förkunnar vi emellertid bland de fullkomliga. En vishet som inte tillhör den här världen eller den här världens härskare som går mot sin undergång. Nej, vi förkunnar Guds hemliga vishet. Den vishet som är fördold och som Gud från evighet har bestämt att bli till härlighet för oss. Denna vishet har ingen av den här världens härskare känt. Om de hade känt den, skulle de inte ha korsfäst härlighetens Herre. Första Korintierbrevet, kapitel 2, verserna 2-8, enligt Svenska folkbibeln. Men som jag sa förut, var deras hjärtan förstockade så att de inte förstod vad de gjorde, eftersom de själva tidigare hade förhärdat sina hjärtan. Så kan det gå för dig och mig också, om vi inte håller oss nära Jesus varje dag. Tänk på det.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 08.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första Korintierbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Ja, nu har vi kommit till vers 10 i första Korintierbrevets första kapitel. Paulus tröst när det gällde trossyskonen i Korint, det var att han visste att den Gud som påbörjat verket i deras hjärtan, han skulle också styrka dem ända till slutet. Paulus önskade att se nådegåvorna i funktion i församlingen, men påminner dem samtidigt om att fokuseringen ska inte ligga på gåvorna, men på gemenskapen med Kristus. För det är till gemenskap med honom vi alla är kallade. Och Paulus sa, Gud är trofast som har kallat er till gemenskap med sin son, Jesus Kristus, vår Herre. Lade du märke till att i de 9 första verserna vi vandrade genom i förra programmet, så är Kristus omnämnd praktiskt taget i varje vers. I de 9 första verserna i kapitel 1 så refereras till Kristus Jesus 9 gånger. Och i vers 10 börjar en ny avdelning i Paulus första brev till de troende i Korint. Han vänder nu sin blick mot de primära problemen i församlingen i Korint. Jag tror inte jag vet om någon församling som inte har problem av en eller annan art. Och det vi nu ska läsa om är inte okänt idag heller. Det handlar om motsättningar. Första Korinterbrevet 1, vers 10. I vår Herre Jesu Kristi namn uppmanar jag er bröder att alla vara eniga i det ni säger och inte låta stridigheter förekomma bland er, utan vara fullkomligt enade i samma uppfattning och samma mening. Även den här avdelningen börjar med att nämna Herren Jesus Kristus, och än en gång understryks Kristi herravälde. Det talas mycket om Jesus som Herre, men vi ser inte så mycket av det i våra dagar. Och därför har både församlingen och den enskilda allvarliga problem. För det är inte nog att tala om Kristi herravälde. Jesus säger i Matteus 7:21, inte ska var och en som säger Herre, Herre komma till mig in i himmelriket, utan den som gör min himmelske faders vilja. Är Jesus din Herre? Har han blivit din Herre och Mästare? Gör du som han säger eller talar du bara om honom? I Jesu Kristi namn uppmanar Paulus till enighet. Det är bekännelsen av den korsfäste och uppståndne Kristus som förenar den kristna församlingen. Att vara fullkomligt enade betyder inte att alla måste använda samma ord och uttrycka sig på precis samma sätt. Det är inte likriktning han talar om, men att inte låta stridigheter förekomma. Ordet för stridigheter är schisma, det vill säga de ska inte klösa och riva varann till döds, inte strida mot varann. Och med det menar han inte att de skulle godta villolära, för även Paulus angrep den. Men det som skapade motsättningar i Korint, det var skvaller, kritik, hat och bitterhet, kampen för egen ära, schisma. Kort sagt egoismen, för den skapar schismer. I Filipperbrevet 2, vers 3-5 står det: var inte självupptagna och stolta. Var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. se inte på ert eget bästa, utan tänk på andras. Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Och vi läser vidare i första Korinterbrevet 1 och vers 11. Av dem som hör till Kloes familj har jag nämligen fått veta om er, mina bröder, att det förekommer stridigheter bland er. Ordet som här översatts med stridigheter är eris. Eris var konfliktens, grälets och missämjans gudinna. Och det var gräl, baktalelse, strider, tvister och konflikter i församlingen i Korint. Och Paulus hade förstahands information. Det rörde sig inte om skvaller, för han hade fått lov att berätta vem som gett honom alla dessa upplysningar. Det var från Kloes familj. Och det säger jag, om du vill komma med någon beskyllning, så ställ upp med ditt namn som Kloes gjorde. För den beskyllning eller anklagan som vi inte kan sätta vårt namn under och stå fram med inför dem det gäller, den bör vi inte alls uttala. Jag beundrar Kloes. Han sa det som det var. Han sa att vi har problem i vår församling. Han lyfte fram det i ljuset och han satte sitt namn under. För han var ju själv en del av församlingen. Vi har ett problem, eller de har ett problem. Det är skillnad på det. Också i din och min församling och även i vårt personliga liv kan det vara ting som borde göras upp och som borde komma fram i ljuset. Och här behöver vi hjälpa varann. Synd som får härska i församlingen eller i vårt liv är som cancer. Den måste behandlas. När en läkare upptäcker en cancertumör hos en patient, tänk om han då skulle säga, ja, du är inte mera sjuk än någon annan, så du ska inte bekymra dig, jag ska inte skära i din kropp, för vi vill ju inte ge varandra smärta. Och vi vill ju inte oroa, utan hellre trösta och ge frid. Så jag ska bara smörja lite parfymerad body lotion på det sjuka stället, så kommer allt att bli så bra. Ja, patienten hade nog luktat gott, men han hade dött i cancer. Cancertumören måste behandlas, och även problemen i församlingen och vårt eget liv måste vi ta itu med. Ve den som lyfter fram problemen i ljuset. Men om det inte blir gjort, så kommer församlingen att lida. Det kommer den. Problemet i församlingen i Korint var att det var så många spädbarn i Kristus. Och babyer brukar ju skrika en hel del, som du vet.

Första Korinterbrevet kapitel 1 och vers 12. Vad jag menar är att ni var och en på sitt håll säger: jag håller mig till Paulus, eller jag håller mig till Apollos, eller jag håller mig till Kefas, eller jag håller mig till Kristus. Splittring och stridigheter uppstod genom troende som, istället för att följa Kristus, blev upptagna av någon av dem som förkunnade Kristus. Man hade olika favoriter. Den ena gruppen var stolta elever till Paulus, den store aposteln. Så var det andra som beundrade Apollos oerhört mycket. Medan andra tyckte så bra om Simon Petrus att de bildade Kefasgruppen. Vi vet en hel del om Paulus. Han var intellektuell, begåvad. Han var mycket modig, men uppenbart inte attraktiv fysiskt. Och ingen som förtrollade någon genom sin förmåga att tala. Simon Petrus var ivrig, brinnande och entusiastisk. Till att börja med hade han varit svag och feg, men blev en orädd förkunnare av Jesu evangelium. Han hade ett varmt hjärta och var en känslomänniska. Apollos var verkligen en av den apostoliska kyrkans stora förkunnare. Han var inte själv apostel och fick inte heller så mycket erkännande. Men han var en stor förkunnare. Vi kan säga han var sin tids Billy Graham. Alla dessa tre var starka personligheter. Men det var inte de som förorsakade splittringen. De kämpade alla för evangeliet. De bevarade enheten i anden och upphöjde Kristus Jesus. Men i församlingen i Korint så började de bli mera upptagna av de olika personerna som var Guds redskap än av Gud. Och det skapade stridigheter genom att den ena gruppen sa: o, vi älskar Paulus därför att han är så andlig. En annan grupp sa: ja, vi älskar Simon Petrus för han slår näven i talarstolen och är så engagerad och så evangelisk. Andra åter sa: vi värdesätter Apollos för han lyfter oss upp på trons höjder och han, ja, han når verkligt skarorna. Och så glömde man i Korint att alla dessa tre faktiskt var Guds tjänare, Herrens män, med var sin utrustning och med var sin kallelse och inte minst var sin tjänst. Och nu bestämmer sig Paulus för att skriva till dem om detta. Han försöker säga dem att lösningen på de brytningar och den splittring man upplever är att man återsätter Kristus i centrum. Central förkunnelse av Kristus är svaret. Det finns ingen lösning, min vän, om inte Kristus får bli huvudet för både kvinnor och män i församlingen. Det är till Kristi person, den levande, vi måste vara villiga att komma. Förutom dessa tre grupper fanns det en fjärde grupp som sa: vi tillhör Kristus, och det kan ju låta väldigt bra. Men faktum var att de satte inte Kristus i första rummet, utan var i egna ögon den superandliga gruppen. Och personligen så tror jag att det var den värsta gruppen. De hade sin egen lilla grupp i kyrkan och de utestängde alla andra troende. De var helt enkelt andliga snobbar. Har du förstått att du och jag lever i en tid då församlingen bryts ner inifrån?
det som bryter ner kommer inte utifrån idag. Du kan gå runt i de olika kyrkorna en söndagkväll eller en vardagsgudstjänst, både för att höra och se på deltagandet. Otaliga kyrkor har under en lång tid brutits ner av liberala teologer i talarstolen. Och å andra sidan, om han som står på talarstolen råkar vara sund och förkunnar i samsvar med Guds ord, ja, då sitter det gärna några orostiftare i lokalen. Det är ofta just där i själva församlingen som stridigheterna blossar upp. Och det gör mer skada för Kristi sak än alkohol, ateism eller världslighet. Och det är tragiskt att måste säga det. Men tyvärr pågår ofta strider och bråk inom församlingen. Vi läser första Korinterbrevet 1, vers 13. Är då Kristus delad? Inte korsfästes väl Paulus för er? Eller döptes ni i Paulus namn? Svaret är uppenbart. Naturligtvis är Kristus inte delad. Allt som är med och bryter sönder enheten i Kristus bär med sig något som inte är rätt, oberoende av vad det är. Paulus vill hålla sig till Kristus, den Kristus som han personligen har mött och som nu är centrum för Paulus liv. Det är den Kristus som skriften uppenbarar Paulus talar om. Men ofta blir det just den som vill hålla sig till Guds ord som får skulden för att verka splittrande. Och Paulus menar inte att de ska kompromissa när det gäller Guds sanning och kampen mot synden. Men de ska inte följa den ena eller den andra ledaren, men själva leva i och av Guds ord. I Kolosserbrevet 3:16 står det: Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med psalmer, hymner och andliga sånger och sjung med tacksamhet Guds lov i era hjärtan.

Undervisa och förmana varann, stod det i Kolosserbrevet 3. Men man förmanade inte varann i Korint. Man baktalade hellre. Och istället för att hålla sig till Kristus och leva i ett personligt förhållande till honom, så var det lättare att bara följa en av ledarna, följa en auktoritet. Och med egoismen som kompass så valde man sida istället för att välja Kristus. Och frukten kunde inte bli något annat än splittring och strid. Och därmed gav församlingen i Korint ju ett intryck av att Kristus verkade splittrande, eller att Kristus var delad. Och det var det Paulus påpekade i vers 13. Den korsfäste och uppståndne Kristus är klippan som kristen enhet bygger på. Och det är absurd att försöka uppnå enhet på någon annan grund än den korsfäste Kristus Jesus, skrifternas Jesus. Eller döptes ni i Paulus namn, frågar han. Här tror jag faktiskt inte han refererar till dopet i vatten, vilket ju alltid skedde i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Han talar nog hellre om andliga upplevelser och andlig erfarenhet. Och han frågar, var det i Paulus namn det skedde? Nej, måste de svara. Vi är inte döpta i ditt namn. Paulus försöker leda människans tankar bort från människor och tillbaka till Kristus. Var och en måste personligen möta Kristus och bli gripen och intagen av Kristi person, fyllda av Kristus. Och jag har alltid känt gemenskap med bekännare som möter mig på den korsfäste och uppståndne Jesu Kristi grund. Och den gemenskapen, den är helt oberoende av vilket namn hans församling nu måtte bära. Vi tillhör inte en församling eller kyrka. Vi tillhör Kristus. Men vi har funnit vår plats och gemenskap i en eller annan församling. Och det tackar vi Gud för. Men det som förenar oss, det är en person, nämligen Jesus. Skrifternas Jesus, den som Bibeln uppenbarar. Och han är inte delad.

Kristus är inte delad, och församlingen i Korint blev inte döpta i Paulus eller Apollos eller något annat namn. Första Korinterbrevet 1, vers 14 och 15. Jag tackar Gud för att jag inte har döpt någon bland er utom Crispus och Gaius, så att ingen kan säga att ni har blivit döpta i mitt namn. Här är det dopet i vatten han talar om. Och han säger att han har inte ens koncentrerat sig om att döpa, eftersom att det fanns en fara för att någon trodde kanske att han döpte i sitt eget namn. Som du ser, så har han alltid Kristus i centrum, vad han än gör eller låter bli att göra. Än idag finns det folk som tror att dopet i vatten frälsar dem, eller att det har en eller annan mystisk kraft som inte kan fås på annat sätt. Vi läser vers 16. Jo, Stefanas familj har jag också döpt. För övrigt vet jag inte om jag har döpt någon. Paulus fäste så lite uppmärksamhet vid dopet att han inte kunde komma ihåg om han döpt några fler eller inte. Paulus var inte ivrig på att döpa, men han var upptagen av att förkunna Kristus. Vers 17. Ty Kristus har inte sänt mig för att döpa, utan för att predika evangelium. Och det är inte med vishet och vältalighet, så att Kristi kors inte förlorar sin kraft. Det är viktigt att vi inser att idag så splittras många och går var sin väg på grund av frågor som inte alls är centrala. Och det skapar trätor, strider och splittringar i församlingen. I Korint var det just sådant partisinne som var problemet. Tre män, Apollos, Paulus och Petrus, hade förkunnat evangeliet. Det evangelium som skulle ha en enande och helande kraft. Och deras förkunnelse fokuserade på gemenskap och enhet, inte splittring. Men eftersom de flesta i Korint var endast spädbarn i Kristus, så började de bli upptagna av de olika personerna som var Guds redskap. Precis som någon blir mer upptagen av Guds under än av den Gud som är undrens Gud. Andra blir mer upptagna av Guds ledning än av den Gud som kan leda oss i alla livets situationer. På samma sätt som den omogna, partisinnade blir upptagen av att själv vara något och berömma sig av en erfarenhet eller kunskap som hon inte har. Och då blir hon tvungen att hålla sig strängt till formulerade lärosättningar och lika strängt hålla sig till en eller annan ledare i Guds rike. Och i Korint hade man alltså blivit mera upptagen av vittnet än av honom som vittnet försökte peka på. Det var inte längre Kristus och det personliga livet i honom som var centrum. Nu försöker Paulus att vända deras tankar och deras blickar bort från partisinne och personfixering och till det centrala i evangeliet, nämligen den korsfäste och uppståndne Kristus. När Paulus uppmanar församlingen i Korint att alla vara eniga i det de säger och inte låta stridigheter förekomma, så är det alltså varken andlig kompromiss eller att se mellan fingrarna med villolära han tänker på. Men att de ska vara eniga i sin förkunnelse av de kristna sanningarna, så att församlingsmedlemmarnas olika erfarenheter och olika uttryck ska vara med
och befästa den gemensamma grunden, nämligen frälsningen i Kristus. Så det handlar inte om att anpassa kristendomen efter den världsliga uppfattningen eller efter tidsandan. Och det handlar inte heller om att tolerera synd mot den helige Gud. Och Paulus gör det klart att det inte gäller att kunna engagera massorna och riva med sig folket, utan det gäller att predika korsets evangelium. Men korset blir bara ett tomt kors utan en ställföreträdare som är korsfäst för oss. Och så säger han i vers 18, till detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Och där är vår tid ute för den här gången. Så ska vi i nästa program fortsätta vidare från vers 18 och se att samtidigt som korset förenar och skapar enhet, så är det ingenting som kan skilja människor som just korset. På återhörande om du vill. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Hemgård. När Johannes i sin uppenbarelse på ön Patmos skriver till församlingens ängel i Sardes, så är det på diktamen av honom som har Guds sju andar och de sju stjärnorna. Han sa: du har några få i Sardes som inte har smutsat ner sina kläder, och de ska vandra tillsammans med mig i vita kläder, ty de är värdiga. Uppenbarelseboken kapitel 3 och vers 4. Men innan jag går vidare ska jag be. Gode Gud, jag kommer inför ditt ansikte med en bön om hjälp genom den helige ande. Herre, du vet hur den här bibeltexten ska förstås, och jag ber att du tar kontroll över mina tankar så att jag förmedlar ditt budskap på rätt sätt. Du ensam känner den lyssnare som just nu väntar på din vägledning för sin vidare vandring på trons väg. Tack för att du hör de böner som sänds upp till dig och besvarar dem. Amen. Bibeltexten talar alltså om de få i Sardes som inte hade smutsat ner sina kläder. De skulle få vandra tillsammans med människosonen i vita kläder. Och de vita kläderna är i Bibeln symbolen för renhet och helighet. I den följande versen så står det: den som segrar ska alltså bli klädd i vita kläder, och jag ska aldrig stryka ut hans namn ur livets bok, utan kännas vid hans namn inför min fader och hans änglar. Uppenbarelseboken kapitel 3 och vers 5 enligt Svenska folkbibeln. Den som har sitt namn skrivet i livets bok får alltså vita kläder av renhet och helighet, och hans eller hennes namn kommer aldrig att strykas ut därifrån. Hur får man sitt namn skrivet i livets bok och rätt att bära vita kläder i Guds himmel? Jo, den som personligen tror på Jesus som den uppståndne och bekänner hans namn är frälst, står det i Romarbrevet kapitel 10 och vers 10. Att vara frälst betyder att man i tro på Jesus har tagit emot honom i sitt hjärta, och därmed är man syndfri. Och det är de syndfria och rättfärdiga som är upptecknade i livets bok. De som enligt Guds löfte har ett evigt liv framför sig i Guds gemenskap. Johannes kapitel 3 och vers 16 enligt Svenska folkbibeln. Det här är inga spekulativa gissningar eller slukt uttänkta fabler, som det står i den äldre översättningen av 1917. I den senare översättningen står det: det var inte några utstuderade myter vi följde när vi förkunnade för er vår Herre Jesu Kristi makt och hans ankomst, utan vi var ögonvittnen till Jesu majestät. Ty han blev av Gud, Fadern, ärad och förhärligad när en röst kom till honom från den upphöjda härligheten, från Gud i hans majestät. Denne är min son, den älskade. I honom har jag min glädje. Den rösten hörde vi själva från himlen när vi var med honom på det heliga berget. Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss, och ni gör rätt i att hålla er till det som till ett ljus som lyser på en mörk plats, tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan. Andra Petrus brev, kapitel 1 och verserna 16-19, enligt Svenska folkbibelns översättning. Aposteln Paulus skriver till de troende i Efesus så här: ni var en gång mörker, men nu är ni ljus i Herren. Vandra då som ljusets barn. Ty ljusets frukt består i allt vad godhet, rättfärdighet och sanning heter. Och pröva vad som är Herren kärt. Se alltså noga till hur ni lever, att ni inte lever som ovisa människor, utan som visa. Ta väl vara på varje tillfälle, ty dagarna är onda. Var därför inte oförståndiga, utan förstå vad som är Herrens vilja. Efesierbrevet kapitel 5, verserna 15-17, enligt Svenska folkbibeln. Om man inte har förmåga att bedöma eller inte använder den bedömningsförmåga som man har när det är tid att handla, det är oförståndigt. Kristna är oförståndiga när de inte inser vad Herrens vilja är, eller när de följer sin egen eller andras vilja istället för Herrens. Citat ur kommentaren från Studiebibeln. Det här med att klart och tydligt förstå Guds vilja har alltid av någon anledning varit en svårighet för Guds barn. Det borde det ju absolut inte vara. Jag minns att någon förklarade för mig en gång hur man kunde pröva vad som var Guds vilja. Förklaringen är en jämförelse med hur man styr en båt mitt i natten, när man till exempel ska ta sig in genom ett hamninlopp eller någon annan trång farled där det gäller att hålla sig exakt rätt för att inte gå på grund. När man navigerar använder man sig därför av ett begrepp som man kallar ens linje, vilket betyder att två fasta punkter, till exempel synliga uddar eller bergknallar dagtid, eller fyrar eller andra ljuskällor nattetid, ska ligga på en tänkt linje i samma riktning som man själv befinner sig. Eventuellt lodrätt ovanför varandra, när man ser dem utifrån havet. Alltså om man ligger exakt rätt i farleden. När det gäller att avgöra vad som är Guds vilja ska man ha minst två andra ledljus, helst tre, som ska överensstämma. Min erfarenhet är att de ledljus som ska ligga i samma linje och stämma överens är följande. För det första, Guds ord i Bibeln. för det andra ett rent motiv. Och för det tredje, omständigheterna ska stämma. Det här betyder att om man prövar det man tänker göra eller den väg man tänker gå mot Guds ord i Bibeln och det inte stämmer överens, så ska man avstå eller välja en annan väg eller ett annat sätt att gå fram på. Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig, står det ju i psalm 119 och vers 105. Att motivet ska vara rent betyder att det inte får finnas några dolda motiv eller baktankar i det som man tänker göra eller den väg man tänker gå. Att omständigheterna ska stämma är viktigt. Man måste uppleva konkret att Guds trafikljus eller ledljus lyser grönt. Annars ska man avstå eller avvakta tills ett annat alternativ kommer upp eller vid en annan tidpunkt. Gå aldrig mot rött. När alla de här tre ledljusen stämmer överens samtidigt, gå i Herrens kraft. Det mest direkta är naturligtvis när Herren själv leder genom drömmar, syner eller på annat sätt genom andens ledning. Här är några exempel på detta ifrån Bibelns blad. När Jesus hade fötts i Betlehem så kom ju de vise männen till kung Herodes och frågade efter den nyfödde judakonungen. Herodes blev då rädd för att mista kungatronen och fick i sinnet att låta döda alla gossebarn som hade fötts vid den tiden när stjärnan visade sig. Men då visade sig en ängel för Josef i en dröm och uppmanade honom att ta med sig barnet och dess mor och fly till Egypten. Matteus evangelium kapitel 2 och vers 13. Ett annat exempel. När Paulus på sin andra missionsresa tillsammans med sin andlige son Timoteus försökte ta sig till Bitynien, så tillät inte Jesu ande dem det. Apostlagärningarna kapitel 16 och vers 7. Ett ytterligare exempel. Men på natten såg Paulus en syn. En man från Makedonien stod där och bad honom, och vi förstod att Gud hade kallat oss att predika evangeliet för dem, står det i Apostlagärningarna kapitel 16, verserna 9 och 10, enligt Svenska folkbibeln. Apostlarna fick ofta uppleva hur syner eller änglar ledde dem i olika sammanhang. Till exempel när Petrus tvekade om hur han skulle bemöta de orena hedningarna, så fick han se en syn som undanröjde all hans tveksamhet. Apostlagärningarna kapitel 10 och vers 15. Eller när Filippus predikade evangeliet i Samaria, så blev han av en ängel sänd ut på den öde vägen till Gaza, där den etiopiske hovmannen skulle komma lite senare för att bli undervisad till tro på Jesus av Filippus och också döpt i vatten. Apostlagärningarna kapitel 8 och vers 26. Du som lyssnar nu tänker kanske att det där är ju fantastiskt, men det händer ju inte nu i vår tid på det sättet. Då vill jag bara säga att Gud är densamme igår, idag och i all evighet. Han förändras inte på något sätt, och hans arm är inte för kort, utan han vill fortfarande att alla människor om möjligt ska bli frälsta och komma till kunskap om sanningen. Därför leder han sina tjänare så att hans plan kan bli genomförd. Men man ska vara alldeles klar över att Gud är så stor så han behöver aldrig leda två personer på samma sätt. Det finns alltid unika sätt att bli ledd på av Gud, även om man varit med i många år och upplevt gemenskap med honom och hans budbärare i olika situationer. Den som med ett uppriktigt hjärta vill vandra med Gud och låter honom ta hand om allt och leda i alla sammanhang kommer också att få vara med om att allt ordnar sig och samverkar på de mest förunderliga sätt. Det beror på att Gud vet allt om alla detaljer och alla samband som överhuvudtaget existerar. Du och jag har inte bråkdelen av den kunskapen och det förståndet som Gud har till sitt förfogande. Vi kan därför inte ens fundera ut Guds tankar och vägar. Men Herren säger: mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar, och mina tankar högre än era tankar. Jesaja kapitel 55, verserna 8 och 9, enligt Svenska folkbibeln. Låt Gud ta hand om allt, min vän. Då kan du sova lugnt och vila tryggt. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.
2: Kyrkornas gemensamma bönämne för september, det lyder så här: vi ber om hjälp att följa din uppmaning. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. I Matteus 6:33 så ger Jesus oss den uppmaningen att i allt söka Guds rike först. I dessa dagar behöver vi som Guds folk söka Guds rike först av allt, på alla områden i våra liv och i vår ständiga vandring med honom. Vi får be om den helige andes hjälp i detta. Så låt oss be. Tack gode Gud att du har sänt din hjälpare, den helige ande, till oss. Nu ber vi om din hjälp att på alla områden i vårt dagliga liv söka Guds rike först. Gud, gör oss lyhörda för din ande, hur den vill leda oss, så att vi sätter dig, Gud, först i allt. Tack att du hör vår bön och vill hjälpa alla dina barn i Kungsbacka. Vi ber så i Jesu namn. Amen.

Nu är vårt programtid slut och Radio Pingst i Kungsbacka kommer tillbaka med sitt morgonprogram klockan 06 i morgonbitti. Välkommen tillbaka.

Love Will Keep Us Together med Anita Lindblom. God morgon och välkomna till Radio Nostalgi och Morgonsvepet.

Ni har hört Deep Down med Monica Blues Band och Nisse Hallberg i Alltid Hem, Hem, Hem. Låten vi ska lyssna till nu blev en av Connie Francis hits på 1950-talet, närmare bestämt 1958. Men här är en annan inspelning från 1951.

Roy Anthonys orkester från 1951, Who's Sorry Now. Gene Krupa bildade sitt eget band efter sin medverkan i Buddy Goodmans orkester och Tommy Dorsey. Krupa hade ett storband i sin verkliga bemärkelse med ända upp till 40 musiker. Han var en vida känd trummis, var med och utvecklade trumsetten och samarbetade med den amerikanska cymbaltillverkaren Armand Sidjan. Gene Krupa har vi också att tacka för utvecklingen av den så kallade hi-hatten.

Ginkropa och hans orkester med Anita O'Day i Opus One. Under tiden har jag laddat en låt med Kina Samuelsson.

Bo Göran Svensson med 400 spänn och därefter Johannestown av och med Eva Eastwood. Totte Wallin har synpunkter på hur han lever andra människors liv.

Dean Martin, Detroit City. En titt bland sololåtarna fick mig att fastna för de här. Först ut blir The Fifth Dimension med California Sun.

Jotex ain't gonna bump no more. Det är ju inte så ofta vi hör Lasse Berghagen sjunga på engelska. Därför har jag plockat fram låten Because I Love You som får avsluta dagens morgonsvep. Ha en skön förmiddag. Jag heter Roine Nilsson.

0: I hocken i lördags, moster hon fastna med näbben i kläm. Tjova leva leva i hocken i lördags, ut i det tokiga stararnas hem.
1: Ja, det må vara hänt, men här i Radio Nostalgi har vi livat alla dagar i veckan mellan 9 och 17. Fri entré, men du är välkommen som supporter med ett bidrag. Swisha till 123 527 1986. 123 527 1986. Eller om du vill via bankgiro 5103 5996. 5103 5996. Välkommen.
0: Fåglar som i skogen fanns ställde upp på vår nattliga svick. Ja, det fanns ju några traner.
2: Det står en clown i mina kläder. Han svär att allting är okej. Han låtsas sol i alla väder. Hejsan på alla glada radiolyssnare, Bjarne Lundqvist här. Nu ska vi återigen ut och hylla Totta Näslund. Och jag har naturligtvis med mig min hyllningsorkester. Och vi kommer till Kungsbacka teater den 3 oktober klockan 18.00. Så jag säger bara välkomna, hoppas vi ses.
1: Biljetter hos Kungsbacka teater, telefon 0340 83 45 95, 0340 83 45 95 eller via teaterns hemsida. Yeah.

0: My name is Carlos Berino. I live here 31
1: Dutch, you say?
0: I am Chuck Berry.
2: Thank you.
0: I am Chuck Berry, musician.
3: Chuck Berry och hans musik hyllas i veckans program av Rock och Pop med Klasse. Nu på torsdag 15.00 med repris på måndag 15.00 nästa vecka. Mm.

0: och kläderna en magisk tid.
1: Varje dröm har sin tid, ingen man är evigt ung.
0: Jag drömmer mig tillbaka

0: fanns här för dig.
1: Jag borde ta mig samman, kämpa för det vi har. Men någonting har slocknat, det känns som allt är. Jag är mannen du inte behöver.
0: Du är mannen jag inte

0: Varje dröm har sin tid. Ingen man är evigt ung. Det känns som allt är över.
1: Jag är mannen du inte behöver.
0: Du är mannen jag inte.

0: med en EP-skiva som släpptes 1958 med Tova Karlsson, en av de mer produktiva artisterna under 1950- och 60-talen. Plattan heter Rock Tova Roll och består av tre låtar på A-sidan och två på B-sidan. Och jag har valt det första spåret som heter Hand Jive. Vi minns väl Tova Karlsson mer som slagersångerska än rockare, men i den här låten visar hon prov på att hon även behärskar rock'n'roll.
1: När Hand Jive kom till stan, då tände det direkt, och nu ska du få

Handjive med Tova Karlsson. Som rocksångerskan slog hon aldrig igenom, men lyckades bättre med sina andra inspelningar. Hennes tolkning av The Drifters Say The Last Dance For Me, eller Sista Dansen, blev däremot en av hennes största hits. Den fanns med på EP:n Sista Dansen från 1968.

Efter Tova Karlsson ska vi återvända till våra rockminnen från 50- och 60-talen. Under sina turnéer hade Little Gerard en kompgrupp som kallade sig för G-Men, som är synonymt för agenter hos amerikanska FBI. Gruppen hade under de aktiva åren ett flertal kända musiker. Några av dessa var Stanley Granström och Sten Nilsson, senare kända för dansbandet Sten och Stanley, Lars Erstrand, numera en av världens skickligaste vibrafonister, och på piano Tommy Haldén, som började hos Little Gerard redan som 16-åring. Tidningen Min Melodi utnämnde honom till europeisk mästare i springande pianospelning och förutspådde honom en framtid i större sammanhang. I oktober 1958 fick han spela in sin första EP-skiva och i december var han med i populära radioprogrammet Timmen Tumba. Vi hör honom här som soloartist i When.

Vi ska nu lämna Svedala ett tag för att lyssna på professor Longhair, pianolegenden från New Orleans, som 1992 inviterades till Rock and Roll Hall of Fame 12 år efter sin död, 61 år gammal. Här hör vi honom i Boogie Woogie.

Boogie Woogie med professor Longhair. Buddy Holly ska vi bjuda på här näst. Låten heter Don't Come Back Knocking och finns bland annat med på dubbelalbumet Forever 22 med 36 av hans låtar som släpptes 2001.

Buddy Holly med Don't Come Back Knocking. I nästa låt hör vi Ike Turner på piano och sång. Troubles and Heartache.

Efter Ike Turner ska vi nu bege oss in i 1970-talet för att lyssna på The New Seekers i Never Ending Song of Love. Därefter följer Here Comes That Rainy Day Feeling Again med The Fortunes.

Here comes that rainy day feeling again med The Fortunes. Vi ska avsluta dagens jukebox som vi började, nämligen med några svenska låtar. Det fanns en grupp som hette Rock Crister and His Crystals i slutet av 50-talet som spelade in en EP i april 1958. Christer Schubert hade i högsta grad duktiga musiker i bandet som Charlie Norman, Roffe Berg, Hasse Burman, Lasse Johansson och Rolf Blomqvist. Vardagen färgades vid denna tid av att den ryska satelliten Sputnik cirkulerade runt jorden. Och den fick Christer att skriva låten Sputnik Rock and Roll som kom med på samma EP. Men här blir det Teddy Bear.

Nästa låt blir en med Stockholmsbandet The Mascots. Deras första singel släpptes 1964 och den femte kom ut i början av 1965. Den hamnade så småningom på 10 i topp. Här kommer A Sad Boy.

A Sad Boy med The Mascots. B.B. Jones, som var stor i Sverige på 60-talet, blev ändå framgångsrikare i Tyskland. Och det är synd att det finns så relativt få svenska inspelningar med denna eminenta artist. Jag har valt singeln Jag är bara din från 1963. Och med den stänger vi jukeboxen för den här gången. Vi hörs.

0: Det står en clown i mina kläder. Han svär att allting är okej. Han låtsas sol i alla väder. Hejsan på er alla glada radiolyssnare, Bjarne Lundqvist här. Nu ska vi återigen ut och hylla Totta Näslund. Och jag har naturligtvis med mig min hyllningsorkester. Och vi kommer till Kungsbacka teater den 3 oktober klockan 18.00. Så jag säger bara välkomna, hoppas vi ses.
1: Biljetter hos Kungsbacka teater. Telefon 0340 83 45 95. 0340 83 45 95 eller via teaterns hemsida. Yeah.

0: My name is Carlos Berino. I live here 31 Dutch, you say? I am Chuck Berry.
1: Thank you.
0: I am Chuck Berry, musician.
2: Chuck Berry och hans musik hyllas i veckans program av Rock och Pop med Klasse. Nu på torsdag 15.00 med repris på måndag 15.00 nästa vecka.

0: i hocken i lördags. Moster hon fastna med näbben i kläm. Tjova leva livat i hocken i lördags. Ut i det tokiga stararnas hem.
1: Ja, det må vara hänt, men här i Radio Nostalgi har vi livat alla dagar i veckan mellan 9 och 17. Fri entré, men du är välkommen som supporter med ett bidrag. Swisha till 123 527 1986. 123 527 1986. Eller om du vill, via bankgiro 5103 5996. 5103 5996. Välkommen.
0: Fåglar som i skogen fanns ställde upp på vår nattliga svick. Ja, det fanns ju några traner.

boken som tema. Jag tog bara de tre mest kända, de jag känner till själv bäst, sådär direkt från toppen av huvudet så att säga. Och då är det Ford, Cadillac och Chevrolet. Och vi börjar med en Ford-låt. Och det här gitarriffet, det känner vi igen vilken artist det är.

0: Chuck Berry förstås där. Och den låten heter My Mustang Ford. Och den kom på ett album som heter Fresh Berries 1965. Och en annan väldigt bra gitarrist, lite annan stil dock, är ju Jerry Reed. Här har han en liten skröna, en satir om Ford-fabriken i Detroit. Lord Mr. Ford.
1: Well, if you're one of the millions who own one of them gas-drinking, piston, clanking, air-polluting, smoke-belching four-wheel buggies from Detroit City, then pay attention. I'm about to sing your song, son.

Lord Mr. Ford med Jerry Reed från 1973, en hitsingel för honom. De var etta på Billboard's Hot Country-lista där. Och den är inte skriven av Jerry Reed, han skrev ju väldigt mycket. Vi minns ju US Mail och flera andra fina låtar för Elvis Presley till exempel. Men det här var skriven av Dina K. Rose. Phil Alvin, det är en av de två bröderna från Kalifornien som... Phil och Dave Alvin. Jag ska spela deras grupp The Blasters som de ju hade också snart. Men först Phil tillsammans med munspelaren Billy Boy Arnold, Wreck Your V8 Ford.

0: Cause I'm tired of his high power car running my girl off.
1: Wreck Your V8 Ford med Phil Alvin och Billy Boy Arnold. Billy Boy är ju otroligt duktig munspelare. Den här kom 1994 på ett album som heter Country Fair. Och Phil han hade ju då innan dess gruppen The Blasters. Där finns det ju hur mycket bra låtar som helst. Och nu går jag över, jag byter från Ford till Cadillac. Och det här är om en lång vit Cadillac.

Long White Cadillac, och det var The Blasters. Phil Alvin som sjunger och spelar gitarr tillsammans med sin bror Dave Alvin då. Och Gene Taylor var med på piano där också i det bandet. Ja, det var en vit Cadillac där. Jag går till Linda Gay Lewis för att få en historia om en svart Cadillac.

var Linda Gay Lewis där, typisk piano boogie woogie spel och låten då Big Black Cadillac. Bob Lumen, det var ju en artist som kom fram i slutet av 50-talet, och han har gjort en låt här om en röd Cadillac, Red Cadillac and a Black Mustache.

Red Cadillac and a Black Mustache med Bob Blumen från 1960. Den var också inspelad av Warren Smith i samma veva ungefär. Har du lyssnat på ett program Beat där jag går igenom lite låtar som har amerikanska bilmärken i titeln? Jag har tagit några Ford-låtar och håller på med Cadillac. Och jag hade kört Barry i början, då får vi ta en annan artist som är lika typisk, eller soundet är så fantastiskt lätt att känna igen, Bo Diddley.

Bodily med Cadillac, och den är ju från 50-talet, den där på Checker Records. Och det var det då Gene Barts som spelade tenorsaxofon där. Den här låten har vi hört med flera, bland annat The Kinks med den på sitt första album, och Downline Sect har spelat in den också. Och den finns faktiskt just med Linda Gay-Lewis i en duett med Van Morrison. Bill Wyman, han har ju ett band som heter Bill Wyman's Rhythm Kings som då och då ger ut album. Och det kom en skiva som heter Just for a Thrill. Och där har de med en låt som heter Cadillac Woman, och vid sångmicken har vi Georgie Fame.

Cadillac Woman med Bill Wyman's Rhythm Kings där från en platta som heter Just for a Thrill och den kom 2005 den. En sista låt om Cadillacs, då blir det en Cadillac Walk och då kunde jag ha tagit den kanske med Maud Martin men, som skrev den, men jag tar hellre då första albumet från Mink DeVille.

Mink DeVille, den fina New York-gruppen ur albumet Cabaretta, producerat av Jack Nitzsche. Det var låten då, Cadillac Walk. Jag tänkte sluta med tre låtar av Chevrolet. Först en röd sådan, och då är det Jimmy Dale Gilmore, Texas-artisten.

Jimmy Dale Gilmore ur hans andra album, soloalbum från 1989. Han hade ju också varit med i gruppen The Flatlanders. Och Jimmy Dale, han har ju turnerat i Sverige för inte så länge sedan och då ihop med en av Blasters-bröderna, nämligen Dave Alvin. Mickey Japp, det är ju en stor favorit för alla som gillar pubrock och sånt. Han fanns ju i kretsarna kring Costello och Nick Lowe och de här. Han gjorde ju många egna fina plattor. Och här är ett album från 1979, ett Long Distance Romancer. Där sjunger han om en Chevrolet.

Mickey Jump från albumet Long Distance Romance som kom 79 då. Jag ska sluta det här programmet om bilar, bilmärken med Little Red Corvette. Det är den låten som Prince fick en stor hit med. Men här är den med vår egen Jerry Williams.

Jerry Williams Little Red Corvette från det album som heter Sweet 60. Kom 2002 där. Huvudgitarrist är Janne Olde som också producerade den plattan för Jerry. Det här har varit ett program i serien Beat. Leif Ivat heter jag och Roger Nilsson har varit producent och tekniker.

0: gonna work for you no more.
1: Historien clown i mina kläder. Han svär att allting är okej. Han låtsas sol i alla väder. Hejsan på er alla glada radiolyssnare, Bjarne Lundqvist här. Nu ska vi återigen ut och hylla Totta Näslund. Och jag har naturligtvis med mig min hyllningsorkester. Och vi kommer till Kungsbacka teater den 3 oktober klockan 18.00. Så jag säger bara välkomna, hoppas vi ses.
2: Biljetter hos Kungsbacka teater. Telefon 0340 83 45 95. 0340 83 45 95 eller via teaterns hemsida. Yeah.

0: My name is Carlos Berino. I live here 31 Dutch, you say? I am Chuck Berry.
1: Thank you.
0: I am Chuck Berry, musician.
2: Chuck Berry och hans musik hyllas i veckans program av Rock och Pop med Klasse. Nu på torsdag 15.00 med repris på måndag 15.00 nästa vecka.

0: Det finns egentligen bara en kanal värd att nämna och det är Radio Nostalgi 95,2 i Kungsbacka. Och det tycker jag att ni ska följa, hälsa Robert Well.
1: Moster hon fastna med näbben i kläm. Tjoppade valiva i hocken i lördags, ut i det tokiga stararnas hem.
2: Ja, det må vara hänt, men här i Radio Nostalgi har vi livat alla dagar i veckan mellan 9 och 17. Fri entré, men du är välkommen som supporter med ett bidrag. Swisha till 123 527 1986. 123 527 1986. Eller om du vill via bankgiro 5103 5996. 5103 5996. Välkommen.
1: Fåglar som i skogen fanns ställde upp på vår nattliga tryck. Ja, det fanns ju några traner.

min Eva skämde bort mig så. Min älskningsrätt gör hon jämt på. Jag hade det så skönt som någon kan ha. Då sa en polare till mig, ta och häng med ut på lite galej. Att jag tog rådet ångrar jag idag. Med läppstift både här och där kom jag hem klockan tre sådär. I trappan där stod mina prylar då. Nu bor hon visst ihop med den, min polare.

skön semester ska du ta. Det rådet fick och följde jag. En resebyrå var så hjälpsam så. Jag lovades på att koppla av i egen svit vid tropiskt hav. Tänk såna blåsningar man kan gå på. När jag kom fram var det tumult. Mitt lyxhotell det brann för fullt. En missnöjd gäst var det som just hänt på. En matförgiftning fick jag sen. Och när jag frisknat till från den, det första planet hem det tog jag.

Ett toppenjobb, det hade jag. Jag trivdes och jag tjänar bra. Jag hade villa, bil och konto. Ett gott råd fick jag av en vän. Mitt liv, det var förändrat sen. Jag plötsligt verkar allting som förgjort. Jag gick in till min direktör och sa sånt där man inte bör. Får jag inte påökt, sticker jag. Min chef såg lugnt på mig och sa, om du vill sluta går det bra. Han som gav rådet har mitt jobb idag. Av goda råd som jag fått, har jag då lärt något. Den frågan den är

0: Veckans artister blev intagna i Radio Nostalgi Hall of Fame den 14 juli 2019. Här hör vi Arvingarna i Hela världen är du och jag.
1: Jag

där i hagen, de såg ut att vara prima exemplar. Jag träffade Harry och fick veta att han har sin gamla verkstad kvar. Du kanske hört min nya skiva, den som radion spelar då och då. Och jag kommer med en LP lite längre fram, ja visst den ska du få. Jag köpte den här ringen när jag hälsade

Men jag har haft ett jobbigt år, att vara musikant är ingen lek. Nej, snälla mamma, vi kör aldrig fort.

mamma, jag förstår att det känns konstigt för dig att bo ensam här. Men skilsmässor, de är en folksjukdom som tycks ha blivit populär. Och att vara efterklok är lätt när man förstår att man har

0: Vatt i hocken i lördags, moster hon fastnar med näbben i kläm. Tjoppa leva liv, vatt i hocken i lördags, ut i det tokiga stararnas hem.
1: Ja, det må vara hänt, men här i Radio Nostalgi har vi livat alla dagar i veckan mellan 9 och 17. Fri entré, men du är välkommen som supporter med ett bidrag. Swisha till 123 527 1986. 123 527 1986. Eller om du vill via bankgiro 5103 5996. 5103 5996. Välkommen.
0: Fåglar som i skogen fanns ställde upp på vår nattliga tryck. Ja, det fanns ju några tranor.

0: Då är det dags igen. Mycket välkommen ska du vara. Programmet här, Minns du 10 i topp? Anders Morell heter jag. Programmet Minns du 10 i topp, det är vi som spelar upp låtarna som tävlade i Sveriges Radios klassiska radioprogram 10 i topp, som sändes då mellan åren 1961 och 1974. Varje vecka så väljer vi ut en av de här många listorna. Det finns ungefär 600 att välja bland. Och så plockar jag fram de här låtarna som var med och tävlade i programmet. Och så spelar vi upp dem. Så får du minnas hur det lät på den tiden.
1: Och Minns du 10 i topp heter programmet varje tisdag och fredag eftermiddag klockan 3.

0: My name is Carlos Berino. I live here 31
1: Dutch, you say?
0: I am Chuck Berry.
2: Thank you.
0: I am Chuck Berry, musician.
3: Chuck Berry och hans musik hyllas i veckans program av Rock och Pop med Klasse. Nu på torsdag 15.00 med repris på måndag 15.00 nästa vecka.

0: Hej, det här är Dennis Jannebrink.
1: Och detta är Hasse Karlsson, Flamingo-kvintetten. Du lyssnar just nu på Radio Nostalgi FM 95,2 Kungsbacka.
2: Där tokens kung, the lion sleeps tonight. Och sköna

Veckans artister blev intagna i Radio Nostalgi Hall of Fame den 14 juli 2019. Här hör vi Arvingarna i Hela världen är du och jag.

0: my no shoes on.
1: Moster hon fastna med näbben i kläm. Tjoppa det var livat i hocken i lördags. Ut i det tokiga stararnas hem.
2: Ja, det må vara hänt, men här i Radio Nostalgi har vi livat alla dagar i veckan mellan 9 och 17. Fri entré, men du är välkommen som supporter med ett bidrag. Swisha till 123 527 1986. 123 527 1986. Eller om du vill via bankgiro 5103 5996. 5103 5996. Välkommen.
1: Fåglar som i skogen fanns ställde upp på vår nattliga tryck. Ja, det fanns ju några tranor.

0: Det står en clown i mina kläder. Han svär att allting är okej. Han låtsas sol i alla väder. Hejsan på er alla glada radiolyssnare, Bjarne Lundqvist här. Nu ska vi återigen ut och hylla Totta Näslund. Och jag har naturligtvis med mig min hyllningsorkester. Och vi kommer till Kungsbacka teater den 3 oktober klockan 18.00. Så jag säger bara välkomna, hoppas vi ses.
1: Biljetter hos Kungsbacka teater. Telefon 0340 83 45 95. 0340 83 45 95. Eller via teaterns hemsida.

0: My name is Carlos Berrino. I live here 31
1: Dutch, you say?
0: I am Chuck Berry.
2: Thank you.
0: I am Chuck Berry, musician.
3: Chuck Berry och hans musik hyllas i veckans program av Rock och Pop med Klasse. Nu på torsdag 15.00 med repris på måndag 15.00 nästa vecka.

Hej, det här är Janne Schaffer. Jag tycker att ni allihopa ska göra som jag. Lyssna på Radio Nostalgi på FM 95,2 i Kungsbacka. Fantastiska låtar. Gamla minnen väcks till liv.

No, sir. Don't mean baby. Yes, sir. That's my baby. Nah.

Brazilian boogies.

0: Kåken i lördags. Moster hon fastnar med näbben i kläm. Tjova det var livat i Kåken i lördags. Ut i det tokiga stararnas hem.
1: Ja, det må vara hänt, men här i Radio Nostalgi har vi livat alla dagar i veckan mellan 9 och 17. Fri entré, men du är välkommen som supporter med ett bidrag. Swisha till 123 527 1986. 123 527 1986. Eller om du vill, via bankgiro 5103 5996. 5103 5996. Välkommen.
0: Fåglar som i skogen fanns ställde upp på vår nattliga svick. Ja, det fanns ju några tranor.

0: Det står en clown i mina kläder. Han svär att allting är okej. Han låtsas sol i alla väder. Hejsan för alla glada radiolyssnare, Bjarne Lundqvist här. Nu ska vi återigen ut och hylla Totta Näslund. Och jag har naturligtvis med mig min hyllningsorkester. Och vi kommer till Kungsbacka teater den 3 oktober klockan 18.00. Så jag säger bara välkomna, hoppas vi ses.
1: Biljetter hos Kungsbacka teater. Telefon 0340 83 45 95, 0340 83 45 95, eller via teaterns hemsida.

0: My name is Carlos Berino. I live here 31 Dutch, you say? I am Chuck Berry.
1: Thank you.
0: I am Chuck Berry, musician.
2: Chuck Berry och hans musik hyllas i veckans program av Rock och Pop med Klasse. Nu på torsdag 15.00 med repris på måndag 15.00 nästa vecka.

Originalet skrevs av det berömda låtskrivarparet Jerry Lieber och Mike Stoller och framfördes då av Elvis Presley. För den svenska texten svarade Cornelis Vreeswijk. Anneli är även med i nästa låt, en duett med Svante Thuresson. Du ser en man.

Efter du ser en man hörde vi Benny Borg med sånggruppen The Skyliners i Curly Hair från hans debutsingel 1963 på skivmärket Swedisk. För den kvinnliga stämman svarade hans syster Ulla Britt. Benny vickade 1967 i The Striplers och blev 1974 erbjuden plats i gruppen Dizzy Tunes och turnerade med denna i nästan 20 år. En av medlemmarna i The Skyliners var förresten Lennart Olsson, pappa till Kungsbacka-revyn. Apropå revy så leder det oss till Povel Ramel.

medge att det känns skönt. Det betyder att apan i dig har än en framgång rönt. Fantastisk dröm om min förvåning när jag plötsligt förstod. Dröm om min förvåning, den bananen var god. När du finner din rätta partner, det gäller kvinnas

0: hovelrammel, ta av dig skorna och Sussis orkester dansar i månens sken. 2010 startade programserien Så mycket bättre i TV4 och sändes under året i 8 program. Lasse Berghagen var huvudpersonen i det första. Här hör vi Christer Sandelins tolkning av Jenny Jenny.
1: Jag vet att du sitter ikväll på ditt rum med ett brev i din hand. Du vill blunda och drömma, men kan inte glömma

Rytmen av ett regn med Millas mirakel. Nu ett besök i Skåne som har begåvat oss med en mängd bra artister. Och först ut blir Nisse Hellberg och Peps Persson i Stjärnan i mitt liv.

Och vilken härlig dag med Jill Jonsson. Danne Stråhed har ett mångårigt förflutet i Skånebandet V6, men har numera gjort fortsatt karriär som soloartist. Låten heter När en flicka talar skånska.

Hasse Andersson i Bjärreland. Det här var förstås bara några av de artister som vi förknippar med Skåne. Så det finns all orsak att återkomma med fler. Men nu är det dags att runda av våra favoriter för idag. Och det får bli med Ronny Eriksson and Rambling Minds. På återhörande, jag heter Roy Nilsson.

tak. Plockade blåbär med någon polack. Aldrig har man tränat inför tidens lopp. Man vet ju att så länge det finns död

0: i hocken i lördags. Moster hon fastna med näbben i kläm. Tjoppa det var livat i hocken i lördags. Ut i det tokiga stararnas hem.
1: Ja, det må vara hänt, men här i Radio Nostalgi har vi livat alla dagar i veckan mellan 9 och 17. Fri entré, men du är välkommen som supporter med ett bidrag. Swisha till 123 527 1986. 123 527 1986. Eller om du vill, via bankgiro 5103 5996. 5103 5996. Välkommen.
0: Fåglar som i skogen fanns ställde upp på vår nattliga tryck. Ja, det fanns ju några traner.

0: Det står en clown i mina kläder. Han svär att allting är okej. Han låtsas sol i alla väder. Hejsan på er alla glada radiolyssnare, Bjarne Lundqvist här. Nu ska vi återigen ut och hylla Totta Näslund. Och jag har naturligtvis med mig min hyllningsorkester. Och vi kommer till Kungsbacka teater den 3 oktober klockan 18.00. Så jag säger bara välkomna, hoppas vi ses.
1: Biljetter hos Kungsbacka teater. Telefon 0340 83 45 95. 0340 83 45 95 eller via teaterns hemsida.

0: My name is Carlos Berino. I live here 21 Dutch, you say? I am Chuck Berry.
1: Thank you.
0: I am Chuck Berry, musician.
2: Chuck Berry och hans musik hyllas i veckans program av Rock och Pop med Klasse. Nu på torsdag 15.00 med repris på måndag 15.00 nästa vecka.

Veckans artister blev intagna i Radio Nostalgi Hall of Fame den 14 juli 2019. Här hör vi Arvingarna i Hela världen är du och jag.

En flicka hade turen att få huvudrollen i en amatörteater. Efter premiären kom en man bakom scenen och presenterade sig som den som hade skrivit pjäsen. Han sa: "Jag har tittat på pjäsen flera gånger, men ikväll gick min dröm om hjältinnans roll i uppfyllelse. Jag vill tacka dig för det." Flickan svarade: "Skulle det inte vara fantastiskt att möta livets författare när du dör? Och han då säger till dig: min dröm för ditt liv i uppfyllelse. Jag vill tacka dig för det." Flickan svarade: "Skulle det inte vara fantastiskt att möta livets författare när du dör?"

0: Klockan är 21.30 och du lyssnar till Kungsbacka närradio.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första Korintherbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Ja, nu har vi kommit till vers 10 i första Korintherbrevets första kapitel. Paulus tröst när det gällde trossyskonen i Korint, det var att han visste att den Gud som påbörjat verket i deras hjärtan, han skulle också styrka dem ända till slutet. Paulus önskade att se nådegåvorna i funktion i församlingen, men påminner dem samtidigt om att fokuseringen ska inte ligga på gåvorna, men på gemenskapen med Kristus. För det är till gemenskap med honom vi alla är kallade. Och Paulus sa, Gud är trofast som har kallat er till gemenskap med sin son, Jesus Kristus, vår Herre. Lad du märke till att i de 9 första verserna vi vandrade genom i förra programmet, så är Kristus omnämnd praktiskt taget i varje vers. I de 9 första verserna i kapitel 1 så refereras till Kristus Jesus 9 gånger. Och i vers 10 börjar en ny avdelning i Paulus första brev till de troende i Korint. Han vänder nu sin blick mot de primära problemen i församlingen i Korint. Jag tror inte jag vet om någon församling som inte har problem av en eller annan art. Och det vi nu ska läsa om är inte okänt idag heller. Det handlar om motsättningar. Första Korintherbrevet 1, vers 10. I vår Herre Jesu Kristi namn uppmanar jag er bröder att alla vara eniga i det ni säger och inte låta stridigheter förekomma bland er, utan vara fullkomligt enade i samma uppfattning och samma mening. Även den här avdelningen börjar med att nämna Herren Jesus Kristus, och än en gång understryks Kristi herravälde. Det talas mycket om Jesus som Herre, men vi ser inte så mycket av det i våra dagar. Och därför har både församlingen och den enskilda allvarliga problem. För det är inte nog att tala om Kristi herravälde. Jesus säger i Matteus 7:21, inte ska var och en som säger Herre, Herre komma till mig in i himmelriket, utan den som gör min himmelske faders vilja. Är Jesus din Herre? Har han blivit din Herre och Mästare? Gör du som han säger eller talar du bara om honom? I Jesu Kristi namn uppmanar Paulus till enighet. Det är bekännelsen av den korsfäste och uppståndne Kristus som förenar den kristna församlingen. Att vara fullkomligt enade betyder inte att alla måste använda samma ord och uttrycka sig på precis samma sätt. Det är inte likriktning han talar om, men att inte låta stridigheter förekomma. Ordet för stridigheter är schisma, det vill säga, de ska inte klösa och riva varann till döds, inte strida mot varann. Och med det menar han inte att de skulle godta villolära, för även Paulus angrep den. Men det som skapade motsättningar i Korint, det var skvaller, kritik, hat och bitterhet, kampen för egen ära, schisma. Kort sagt egoismen, för den skapar schismer. I Filipperbrevet 2, vers 3-5 står det: var inte självupptagna och stolta. Var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte på ert eget bästa, utan tänk på andras. Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Och vi läser vidare i första Korinterbrevet 1 och vers 11. Av dem som hör till Kloes familj har jag nämligen fått veta om er, mina bröder, att det förekommer stridigheter bland er. Ordet som här översatts med stridigheter är eris. Eris var konfliktens, grälets och missämjans gudinna. Och det var gräl, baktalelse, strider, tvister och konflikter i församlingen i Korint. Och Paulus hade förstahands information. Det rörde sig inte om skvaller, för han hade fått lov att berätta vem som gett honom alla dessa upplysningar. Det var från Kloes familj. Och det säger jag, om du vill komma med någon beskyllning, så ställ upp med ditt namn som Kloes gjorde. För den beskyllning eller anklagan som vi inte kan sätta vårt namn under och stå fram med inför dem det gäller, den bör vi inte alls uttala. Jag beundrar Kloes. Han sa det som det var. Han sa att vi har problem i vår församling. Han lyfte fram det i ljuset och han satte sitt namn under. För han var ju själv en del av församlingen. Vi har ett problem, eller de har ett problem. Det är skillnad på det. Också i din och min församling och även i vårt personliga liv kan det vara ting som borde göras upp och som borde komma fram i ljuset. Och här behöver vi hjälpa varann. Synd som får härska i församlingen eller i vårt liv är som cancer. Den måste behandlas. När en läkare upptäcker en cancertumör hos en patient, tänk om han då skulle säga, ja, du är inte mera sjuk än någon annan, så du ska inte bekymra dig, jag ska inte skära i din kropp, för vi vill ju inte ge varandra smärta. Och vi vill ju inte oroa, utan hellre trösta och ge frid. Så jag ska bara smörja lite parfymerad body lotion på det sjuka stället, så kommer allt att bli så bra. Ja, patienten hade nog luktat gott, men han hade dött i cancer. Cancertumören måste behandlas. Och även problemen i församlingen och vårt eget liv måste vi ta itu med. Ve den som lyfter fram problemen i ljuset. Men om det inte blir gjort, så kommer församlingen att lida. Det kommer den. Problemet i församlingen i Korint var att det var så många spädbarn i Kristus. Och babyer brukar ju skrika en hel del, som du vet.

Första Korinterbrevet kapitel 1 och vers 12. Vad jag menar är att ni var och en på sitt håll säger: jag håller mig till Paulus, eller jag håller mig till Apollos, eller jag håller mig till Kefas, eller jag håller mig till Kristus. Splittring och stridigheter uppstod genom troende som, istället för att följa Kristus, blev upptagna av någon av dem som förkunnade Kristus. Man hade olika favoriter. Den ena gruppen var stolta elever till Paulus, den store aposteln. Så var det andra som beundrade Apollos oerhört mycket. Medan andra tyckte så bra om Simon Petrus att de bildade Kefasgruppen. Vi vet en hel del om Paulus. Han var intellektuell, begåvad. Han var mycket modig, men uppenbart inte attraktiv fysiskt. Och ingen som förtrollade någon genom sin förmåga att tala. Simon Petrus var ivrig, brinnande och entusiastisk. Till att börja med hade han varit svag och feg, men blev en orädd förkunnare av Jesu evangelium. Han hade ett varmt hjärta och var en känslomänniska. Apollos var verkligen en av den apostoliska kyrkans stora förkunnare. Han var inte själv apostel och fick inte heller så mycket erkännande. Men han var en stor förkunnare. Vi kan säga han var sin tids Billy Graham. Alla dessa tre var starka personligheter. Men det var inte de som förorsakade splittringen. De kämpade alla för evangeliet. De bevarade enheten i anden och upphöjde Kristus Jesus. Men i församlingen i Korint så började de bli mera upptagna av de olika personerna som var Guds redskap än av Gud. Och det skapade stridigheter genom att den ena gruppen sa: o, vi älskar Paulus därför att han är så andlig. En annan grupp sa: ja, vi älskar Simon Petrus för han slår näven i talarstolen och är så engagerad och så evangelisk. Andra åter sa: vi värdesätter Apollos för han lyfter oss upp på trons höjder och han, ja, han når verkligt skarorna. Och så glömde man i Korint att alla dessa tre faktiskt var Guds tjänare, Herrens män, med var sin utrustning och med var sin kallelse och inte minst var sin tjänst. Och nu bestämmer sig Paulus för att skriva till dem om detta. Han försöker säga dem att lösningen på de brytningar och den splittring man upplever är att man återsätter Kristus i centrum. Central förkunnelse av Kristus är svaret. Det finns ingen lösning, min vän, om inte Kristus får bli huvudet för både kvinnor och män i församlingen. Det är till Kristi person, den levande, vi måste vara villiga att komma. Förutom dessa tre grupper fanns det en fjärde grupp som sa: vi tillhör Kristus, och det kan ju låta väldigt bra. Men faktum var att de satte inte Kristus i första rummet, utan var i egna ögon den superandliga gruppen. Och personligen så tror jag att det var den värsta gruppen. De hade sin egen lilla grupp i kyrkan och de utestängde alla andra troende. De var helt enkelt andliga snobbar. Har du förstått att du och jag lever i en tid då församlingen bryts ner inifrån?
Det som bryter ner kommer inte utifrån idag. Du kan gå runt i de olika kyrkorna en söndagkväll eller en vardagsgudstjänst, både för att höra och se på deltagandet. Otaliga kyrkor har under en lång tid brutits ner av liberala teologer i talarstolen. Och å andra sidan, om han som står på talarstolen råkar vara sund och förkunnar i samsvar med Guds ord, ja, då sitter det gärna några orostiftare i lokalen. Det är ofta just där i själva församlingen som stridigheterna blossar upp. Och det gör mer skada för Kristi sak än alkohol, ateism eller världslighet. Och det är tragiskt att måste säga det. Men tyvärr pågår ofta strider och bråk inom församlingen. Vi läser första Korinterbrevet 1, vers 13. Är då Kristus delad? Inte korsfästes väl Paulus för er? Eller döptes ni i Paulus namn? Svaret är uppenbart. Naturligtvis är Kristus inte delad. Allt som är med och bryter sönder enheten i Kristus bär med sig något som inte är rätt, oberoende av vad det är. Paulus vill hålla sig till Kristus, den Kristus som han personligen har mött och som nu är centrum för Paulus liv. Det är den Kristus som skriften uppenbarar Paulus talar om. Men ofta blir det just den som vill hålla sig till Guds ord som får skulden för att verka splittrande. Och Paulus menar inte att de ska kompromissa när det gäller Guds sanning och kampen mot synden. Men de ska inte följa den ena eller den andra ledaren, men själva leva i och av Guds ord. I Kolosserbrevet 3:16 står det: Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med psalmer, hymner och andliga sånger och sjung med tacksamhet Guds lov i era hjärtan.

Undervisa och förmana varann, stod det i Kolosserbrevet 3. Men man förmanade inte varann i Korint. Man baktalade hellre. Och istället för att hålla sig till Kristus och leva i ett personligt förhållande till honom, så var det lättare att bara följa en av ledarna, följa en auktoritet. Och med egoismen som kompass så valde man sida istället för att välja Kristus. Och frukten kunde inte bli något annat än splittring och strid. Och därmed gav församlingen i Korint ju ett intryck av att Kristus verkade splittrande, eller att Kristus var delad. Och det var det Paulus påpekade i vers 13. Den korsfäste och uppståndne Kristus är klippan som kristen enhet bygger på. Och det är absurd att försöka uppnå enhet på någon annan grund än den korsfäste Kristus Jesus, skrifternas Jesus. Eller döptes ni i Paulus namn, frågar han. Här tror jag faktiskt inte han refererar till dopet i vatten, vilket ju alltid skedde i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Han talar nog hellre om andliga upplevelser och andlig erfarenhet, och han frågar, var det i Paulus namn det skedde? Nej, måste de svara. Vi är inte döpta i ditt namn. Paulus försöker leda människans tankar bort från människor och tillbaka till Kristus. Var och en måste personligen möta Kristus och bli gripen och intagen av Kristi person, fyllda av Kristus. Och jag har alltid känt gemenskap med bekännare som möter mig på den korsfäste och uppståndne Jesu Kristi grund. Och den gemenskapen, den är helt oberoende av vilket namn hans församling nu måtte bära. Vi tillhör inte en församling eller kyrka. Vi tillhör Kristus. Men vi har funnit vår plats och gemenskap i en eller annan församling. Och det tackar vi Gud för. Men det som förenar oss, det är en person, nämligen Jesus. Skrifternas Jesus, den som Bibeln uppenbarar. Och han är inte delad.

Kristus är inte delad, och församlingen i Korint blev inte döpta i Paulus eller Apollos eller något annat namn. Första Korinterbrevet 1, vers 14 och 15. Jag tackar Gud för att jag inte har döpt någon bland er utom Crispus och Gaius, så att ingen kan säga att ni har blivit döpta i mitt namn. Här är det dopet i vatten han talar om. Och han säger att han har inte ens koncentrerat sig om att döpa, eftersom att det fanns en fara för att någon trodde kanske att han döpte i sitt eget namn. Som du ser, så har han alltid Kristus i centrum, vad han än gör eller låter bli att göra. Än idag finns det folk som tror att dopet i vatten frälsar dem, eller att det har en eller annan mystisk kraft som inte kan fås på annat sätt. Vi läser vers 16. Jo, Stefanas familj har jag också döpt. För övrigt vet jag inte om jag har döpt någon. Paulus fäste så lite uppmärksamhet vid dopet att han inte kunde komma ihåg om han döpt några fler eller inte. Paulus var inte ivrig på att döpa, men han var upptagen av att förkunna Kristus. Vers 17. Ty Kristus har inte sänt mig för att döpa, utan för att predika evangelium. Och det är inte med vishet och vältalighet, så att Kristi kors inte förlorar sin kraft. Det är viktigt att vi inser att idag så splittras många och går var sin väg på grund av frågor som inte alls är centrala. Och det skapar trätor, strider och splittringar i församlingen. I Korint var det just sådant partisinne som var problemet. Tre män, Apollos, Paulus och Petrus, hade förkunnat evangeliet. Det evangelium som skulle ha en enande och helande kraft. Och deras förkunnelse fokuserade på gemenskap och enhet, inte splittring. Men eftersom de flesta i Korint var endast spädbarn i Kristus, så började de bli upptagna av de olika personerna som var Guds redskap. Precis som någon blir mer upptagen av Guds under än av den Gud som är undrens Gud. Andra blir mer upptagna av Guds ledning än av den Gud som kan leda oss i alla livets situationer. På samma sätt som den omogna, partisinnade, blir upptagen av att själv vara något och berömma sig av en erfarenhet eller kunskap som hon inte har. Och då blir hon tvungen att hålla sig strängt till formulerade lärosättningar och lika strängt hålla sig till en eller annan ledare i Guds rike. Och i Korint hade man alltså blivit mera upptagen av vittnet en av honom som vittnet försökte peka på. Det var inte längre Kristus och det personliga livet i honom som var centrum. Nu försöker Paulus att vända deras tankar och deras blickar bort från partisinne och personfixering och till det centrala i evangeliet, nämligen den korsfäste och uppståndne Kristus. När Paulus uppmanar församlingen i Korint att alla vara eniga i det de säger och inte låta stridigheter förekomma, så är det alltså varken andlig kompromiss eller att se mellan fingrarna med villolära han tänker på. Men att de ska vara eniga i sin förkunnelse av de kristna sanningarna, så att församlingsmedlemmarnas olika erfarenheter och olika uttryck ska vara med
och befästa den gemensamma grunden, nämligen frälsningen i Kristus. Så det handlar inte om att anpassa kristendomen efter den världsliga uppfattningen eller efter tidsandan. Och det handlar inte heller om att tolerera synd mot den helige Gud. Och Paulus gör det klart att det inte gäller att kunna engagera massorna och riva med sig folket, utan det gäller att predika korsets evangelium. Men korset blir bara ett tomt kors utan en ställföreträdare som är korsfäst för oss. Och så säger han i vers 18, till detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Och där är vår tid ute för den här gången. Så ska vi i nästa program fortsätta vidare från vers 18 och se att samtidigt som korset förenar och skapar enhet, så är det ingenting som kan skilja människor som just korset. På återhörande om du vill. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Inför den här stunden har en bibeltext från Nya Testamentet och andra Timoteusbrevet 2 och vers 13 kommit upp för mig. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds vägledning så att allt blir rätt tänkt och förmedlat. Gode Gud, jag kommer inför dig med två tomma händer, men med ett öppet hjärta som behöver all din vägledning och hjälp för att ditt ord ska bli rätt förstått och förmedlat. Jesus, du vet att utan dig kan jag ingenting göra. Tack för att du hjälper mig. Amen. Bibeltexten från andra Timoteusbrevet som jag citerade är en del av Paulus förmaningar till sin andliga son Timoteus. Alltså förmaningar till trohet i tjänsten för Gud och för evangeliets utbredande. Paulus strävade i allt efter att vara en förebild för Timoteus och skriver: som mönster för en sund förkunnelse ska du ha de ord som du har hört av mig, i tro och kärlek i Jesus Kristus. Bevara genom den helige ande som bor i oss det goda som har blivit anförtrott åt dig. Andra Timoteusbrevet, kapitel 1, verserna 13 och 14. Du, mitt barn, säger Paulus vidare i kapitel 2, hämta kraft i den nåd som finns hos Jesus Kristus. Och det som du har hört av mig inför många vittnen ska du anförtro åt pålitliga människor som i sin tur ska bli utrustade att undervisa andra. Förnekar vi honom, alltså Jesus, ska han också förneka oss. Är vi trolösa förblir han trofast, ty han kan inte förneka sig själv. Påminn om detta och uppmana dem allvarligt inför Gud att inte strida om ord. Andra Timoteusbrevet kapitel 2, verserna 1 och 2. Uppmaningen riktas alltså här mot dem som senare i sin tur skulle bli utrustade att undervisa andra. Paulus fortsätter bland annat sina förmaningsord till Timoteus med att inte strida om ord och säger så här: det är inte till någon nytta utan bryter bara ner åhörarna. Gör allt du kan för att bestå provet inför Gud, likt en arbetare som inte behöver skämmas utan rätt delar sanningens ord. Andra Timoteusbrevet kapitel 2 och verserna 14 och 15. Paulus han menade här bland annat att Timoteus måste veta att skilja sanningens ord från allt oandligt och tomt prat. När det gäller människorna i de sista dagarna som redan är för handen, så säger Paulus: det ska du veta, att i de sista dagarna ska det komma svåra tider. Människorna kommer att älska sig själva och vara penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvalleraktiga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, falska, egensinniga och högmodiga. De ska älska njutning istället för Gud och ha ett sken av gudsfruktan, men förneka dess kraft. Andra Timoteusbrevet kapitel 3 och de fem första verserna. Var och en av oss, du och jag alltså, måste inför bibelordet i den helige andes ljus pröva oss själva om det som Paulus talar om här gäller oss också. Hur är det? Älskar du och jag njutning istället för Gud? Har vi ett sken av gudsfruktan men förnekar det som Paulus talar om här gäller oss också? Hur är det? Älskar du och jag njutning istället för Gud?